0: Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще коментираме какво да правим, след като белята вече се е случила. За пореден път от началото на този сезон, преди известно време, говорихме за взетите предварително мерки, но наводненията успяха да отнесат и да оплашат много хора в България.
2: Да викаме на волята или в случая държавата, или пък близки, познати и приятели, както сме действали от векове.
3: Дали трябва да сме подсигурени задължително с сандвичи и бутилки вода, за да може, когато стане нещо лошо, да повикаме поне доброволците, които знаем, че винаги се отзовават.
1: Имате ли си специално място в килера, на което сте подредили няколко раници? При пожар, при наводнение, при други бедствия?
3: Или сте от хората, които просто имат няколко телефонни номера? На кмета, на премиера?
1: Проследихте ли в последните няколко дни кой от гореизброените присъстваше на място и помагаше адекватно на хората?
3: Автакал.
2: Дали този път държавата показа малко по-голяма готовност да се справя с бедствени положения, като последните наводнения, или видяхме същата позната картинка?
3: Ако случайно кметовете са открадливите, дали като техен премиер бихте могли да отидете там на място, за да им се скарате, или напротив?
1: Видяхте, че кметовете по места действат, а премиера е на прием за 24 май.
3: По-важно.
2: Питаме ви, с какъв ресурс трябва да разполага държавата, за да реагира бързо и адекватно при наводнения? С хеликоптери и готови временни жилища, с пари или поне с железни тръби, или дори моста на Кольофичето не издържа този път?
3: А реката кой знае от кога не беше чистена? А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в сряда, точно в 6.
3: На лодка.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. В смях и закачки може да мине утрото, но днес си говорим за сериозни неща, след като преди десетина дни за пореден път решихме да подсетим общините по места, въпреки че то време не остана, да се подготвят заради предупрежденията за обилен валеж от дъжд. Днес решихме да коментираме вече случилото се бедствие на места и да попитаме с какъв ресурс според вас трябва да разполага държавата, за да реагира бързо и адекватно при наводнения, с хеликоптери и готови временни жилища, с пари или поне с железни тръби, или дори моста на Кольофичето не издържа тоя път.
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: И когато бедствието се е случило, вече да видим как може бързо и адекватно да се минимизират щетите. Да може веднага, броени часове или даже още по време на самото действие, да дойдат хора, които да изведат хората, които са пострадали. Слава Богу, хеликоптери вече имаме. Имаме и пожарникари, имаме и доброволци, но може би пък действително трябва да погледнем как да не се случват чак такива неща.
0: Припомним си, защото си говорихме за това, че окей, ти можеш да вземеш мерки, да си направиш дренаж, да сключиш за страховка, която няма ти покри отнесената къща, можеш много неща да направиш. Но когато става дума за гигантско бедствие и виждаш, че има много отсечени дървета, непочистени дерета и разни такива детайли прекрасни, които продължаваш, какво правиш след като при последните наводнения, които бяха, видяхме как хората буквално години наред вече газят в кал и едва се опитват си сглобят живота отново. Тоест ти на момента този човек трябва го настаниш да спи някъде.
3: Слушах кметицата на Габрово, която каза, да, ние тук сме си почистили, обаче ние можем да почистим на територията на града ни. А тя реката идва отгоре, оттам нататък вече не е наша отговорност и така се случват
0: нещата. А си предават по щафетата?
3: Именно това е, защото не само на 1000 различни институции отговарят за абсолютно това нещо.
0: Замът се стиковат някакво.
4: Да, се стиковат. Те, смисъл, първо Министерство на околната среда и водите, нали, какво е правило през тези години, нали, се едно не знае. Видяхме и човешката простотия, която в една от реките в Тетевенския Балкан бяха пуснали да пасат коне, та после трябваше да викаме кранове, за да иска важдат конете от коритото, при условие, че ти си местен човек и знаеш, че като вали дъжд, реката може да така, както се казва, да се вдигне нивото и си пуснал въпреки това, нали, беззащитни животни. Си викам, аз дет съм тъпо градско чедо. Аз нямаше да пусна, нали, кон в корито на река, независимо дали изглежда в момента като локва.
3: Ама сега... те могат да плуват, аз колкото знам кончета.
0: Сега ви очакваме, всъщност се оказа, че при Дряновската река този мост на Кольофичето е пострадал, което не се е случвало до момента, но в случая става дума за паднало дърво заради гигантското наводнение. Дали дървото е можело да бъде отсечено?

0: но скъсано или Господ знае какво преди това, за да не се случи, не знам. Но както коментирахме с Кирато, може би някой опитен каменоделец ще може да възстанови парапета и няма да видим това, пък, което се беше случило на друг от мостовете на Кольофичето, където основата беше така елегантно укрепена с бетон.
1: Еми, той Кольофичето едно време, като няма от човека бетона, е лепил само с пясък, вари и белтъци. Сега, нали, ние може да оправим нещата. Сега не е важно да изглежда красиво, важното да е здраво.
0: Да, кое е по-здраво, бетонът и белтъци?
1: Да.
0: Това е трайка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Днес проверяваме какво можем да направим, след като тази гадост вече се е случила. Говорим за наводненията в последните дни и, разбира се, за всичко, което се случва в последните години, какви поуки успяхме да си извадим и с какъв ресурс трябва да разполага държавата, за да реагира бързо и адекватно при наводнения. С хеликоптери и готови временни жилища, с пари или поне с железни тръби, или дори моста на Кольофичето не издържа този път. Моста го обсъдихме, но като си говорим за готовите временни жилища, това наистина е много ключово, или поне готови варианти. Не е задължително да са някакви изглобени бараки. Можем да се възползваме от примера на това, което направихме, когато идваха украинските бежанци, а именно да се обърнем към леглова база, към хотелите по морето, за които чувам, че тази година не са чак толкова уплътнени и запълни. Да. Така че се отделя един ресурс и се действа по предназначение.
1: Преди всичко трябва да има план за действие при такива случаи и едно централизирано звено, което да обедини абсолютно всички институции, които са замесени в това нещо. А не докато писмото от едната дирекция стигне до другата, то дошло другото наводение.
2: Име, то няма път, нали? Знаеш, то водата като махне пъти, те писмата няма с какво да дойдат. А иначе, като говорим, смисъл, дали има Министерство за бедствия и аварии, който разполага с бюджет, който да не може да се пипа всеки път, и приедно този бюджет да бъде точно направен за това, за временно настаняване, за палатки.
0: А и да има организацията с плана, защото не е задължително ти във всяка част на държавата да построиш един куп временни жилища. Ето, говорим и за тази леглова база. Те бяха не само хотелите, имаше разни станции по горите, имаше най-различни места, където отвеждаха, когато идваха бежанците. Могат да ги ползват и да имат някакъв механизъм като ресурс, но това означава да отделиш едни пари временно, за да има хората къде тази вечер да спят, а не да им кажеш работим по въпрос.
2: Да, защото отработим до въпроса. Да, смисъл поне няколко дни, докато се махне тази вода, за да може човек да се върни, да почне със собствени сили да разчиства. Виждаме обаче, че в държавата...
0: Месеци може да се държи.
2: Да. Виждаме, че в държавата обаче нещата се случват бързо. Регионалният министър Иван Шишков, който каза, че заради проблема с водоснабдяването в Севлиево и окръга, нали, просто се е била откъснала някаква тръба, която била метална, обаче те като ровили по складовете, нямало такава метална тръба. Та се наложило Булгартрансгаз да им даде някаква метална тръба. И той се очудва, че правителството и въобще държавата нямало резервни части и въобще резервни неща за абсолютно нищо, като склад, в който, ако е направен ремонт с конкретно нещо, да има поне още едно някъде, за да се знае това, че се скъса.
0: То си е за очудване наистина, защото при условие, че това правителство току-що е дошло, има неща, които няма никакво значение кой е дошъл току-що на власт и кой отпреди. Това си е базов ангажимент за всеки, който ако ще и 2 месеца да е бил на да е управлявал държавата, или пък 12 години, нали? Да. След тая има неща, които са важна отговорност, то е здравеопазване и ето въпросните бедствия. Ти не можеш да цъфнеш и да установиш, ти казват няма тръба.
2: Да, или пък нещо да се случи, не дай си Боже, по-лош, така на по-голяма територия, и ти те първа да почнеш да мрънкаш, че еди кой си, нали, ти си сега от малко. Ми те неща се правят, поемаш един пост, би трябвало да се запознаеш нещата от другите и да разработите нещо ново.
0: Чакам 5 кога години. Кога спечелиха изборите? Кога беше? Около 7 май ли? Значи при условие, че си имал точно 2 седмици, откъде да им знаеш тръбата? Тоест, аз мисля, че отговорност.
1: Кой склад, какви тръби има?
0: Да, смятам, че отговорност на всяко едно правителство, ето такива неща, те са базово изискване, нали? Има си професионалисти, които разработват плана, деткирето.
2: Най-малкото този, който е правил въпросния ремонт, първо го издирваш него, за да дойде да поеме щетите, за тъпотията, която си направил, че си закрепил тръбата върху мост, който е отнесен от водата. И следващия вариант, смисъл, вие в това министерство сте сигурно поне 500 човека на големи заплати. 500 човека едновременно, ако звъннат на 15 склада, ще намерят тъпата тръба.
1: Ей, не ни върви с тия тръби, бе. Имаше една фекална тръба, дето минаваше.
0: Не, за тези тръби нямаме проблем.
2: Тези нямаме проблем.
0: Дали ще се налага за всяко нещо да се прави спешно разследване по веригата, за да се разбере защо се е стигнало до тук, или пък бихме могли да следваме съвсем различна концепция, когато става дума за живота и здравето

0: добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане малко преди 7 и днес питаме с какъв ресурс трябва да разполага държавата, за да реагира бързо и адекватно при наводнения. С хеликоптери и готови временни жилища, с пари или поне с железни тръби, или дори моста на Кольофичето не издържа този път.
1: На всяка манджа,
2: Тройка на разсъмване.
3: Тия теми тип дежаво много зачастиха.
0: Да.
3: Предварително, без да съм пророк, мога да кажа за какво ще си говорим в разгара на лятото и есента, ами за пожари.
0: Може да, но си казвам колко е удобно. Пролетно време наводнение, казваш си, през лятото е топло, няма проблем, хората ще спят някъде. Това комари и зарази въобще до есента. И накрая виждаш, че в едни изглобени метални бараки посрещат края на октомври.
4: Иначе това, което гледам в Министерството на околната среда и водите, има страшно много планове за управление на риска от наводнение през 2022-2027. Има оценка на риска и така нататък. Има за Дунавски, Черноморски, Източно-Беломорски, Западно-Беломорски регион. Какво трябва да се направи, методи за оценка и приоритизиране на мерките. И това нещо, нали, е така доста прието е въпроса какво се прави по него. Общи мерки, ето, може да влезете да ги разгледате. Ако въобще ви се чете, де, които са за предотвратяване и намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаеми неблагоприятни последствия от наводнение. Така че очевидно нещата някой ги е написал, разписани са, публикувани са. Въпросът е дали се работи или дежурни отговор е. Ми точно по този въпрос с наводнената ви къща нямаме процедура какво да направим.
3: Или това не е в нашата компетенцията. Компетенция питайте дирекция еди коя
4: си. Ама не, то трябва да е първо оценка на риска, нали, преди да стане. След което като стане прино, кой е длъжен да дойде да помогне, има ли свободен точно ресурс прино да наемеш такива хора, нали, знаем за някои от нещата, може да викнеш такива сили от чужбина, както при пожарите, обаче при наводнение, защото всеки сам, нали, ти, някой може да организираме приятели, ма представи си, че си самотен човек и нямаш приятели, кой ще ти помогне да прино да си почистиш двора, как се казва, да си оправиш покрива.
0: Сега ще ти кажа конкретно за Дряново, организацията на доброволците, общината е осигурила инструменти и ръкавици за десетките доброволци и местни спортисти, които се включват в почистването на пострадалите Браво. Спортни обекти. Общинският екип на предприятие Чисто Дряново и Тежка техника са започнали разчистване на наносите от кала и дървета по улиците около спортния комплекс и залятия парк.

0: паркинг, има ограничен достъп до моста и разбира се, са взети спешни аварийни и социални мерки за подпомагане на пострадалите, които са около 30 частни домове и мазета, еднократна помощ от 1171 евро от Агенция за социално подпомагане, защото нали, бедствие, авария е друго. Да. Тоест всичката тая връзка, която е. Допълнителна подкрепа от 1500 евро, която е на друг принцип, а от социална закрила 1300 евро за купуване на нови уреди и оборудване, които от предишните наводнения знаем, че трябва да си извадиш бележка за паралнята.
1: Да.
2: Аз до някъде им влизам и в положението на общините, защото те 6-ти месец вече са без бюджет, така че не са толкова виновните. Може би, действително, ако е била създадена организация, малко това бедствие да не е чак толкова голямо, биха могли щетите да бъдат и по-малки, но всъщност аз се замислих как изглеждат 100 литра на квадратен метър. Ми представи си, тази стая е разделена на квадратчета и на всеки квадрат изливаш 10 кофи. Из вода, една върху друга, на всеки квадрат.
0: Веднъж гледах една водеща на времето, не знам коя беше, която обясняваш, че това е все едно кубични метри, като е да го налеш в кашо. Но не беше това.
1: Не, много е страшно. Много е въпросът какво да направим и дали, както се казва, нещата са направени. Дали през годините някой е правил профилактика на тази системата, която е за оттичане и трениране.
0: Няма ли някаква единна електронна система и механизъм, за да се види всеки по перо как се е подготвил за такива случаи, след като няколко институции отговарят.
1: Да не говорим, че на много места ставаха по няколко пъти на и същи наводнения и се започваше с мрънкане и прехвърляне на кого било да почисти реката, ама що до реката имало фърлени буклуци, еди кой си завод, еди кой си изобир.
0: Да, и се започна конфронтирането между граждани и държави. Ми направете една обща схема и да се види къде по веригата са пробойните. Вместо да си...
2: То схемата прехвърля. Може и да е има, обаче пробойните си стоят.
0: А тя схемата
2: е да работи някой по нея.
0: Това е трайка на разсъмване.

0: од студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Първо момента ще обсъди увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Първият законопроект предвижда промени в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. Проектът цели всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли тази година с 7,8%. С предложенията се предвижда минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли тази година да стане 347 евро. Втория законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, които са свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С него се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител в секторите, свързани с критичната инфраструктура. Промените предвиждат въвеждането на съдебен контрол върху ключови сделки, включително разпореждане с акции, дялове и имущество на дружества, извършващи съхранение, транспорт или търговия с нефтни и нефтени продукти. Очаква се окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка – задържане под стража спрямо 20-годишния студент, който е обвинен за убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно момче. Девойката загина при падане от петия етаж на жилищен блок, а нейният приятел оцеля, но е в тежко състояние с опасност за живота. По инициатива на обществения посредник в областния център ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема с използването на наркотици от младите. Шотландският парламент даде зелена светлина за инициативата за започване на процедура по организиране на нов референдум за независимост. Предложението, внесено от първия министър Джон Суини и подкрепено от Шотландската национална партия, беше одобрено с мнозинство в Единбург. След вота Суини обяви, че ще започне разговори с британското правителство, за да търси политическо съгласие за провеждането на ново допитване. По думите му, решението на парламента отразява обществените настроения в Шотландия и трябва да бъде уважено от Лондон. Темата за независимостта отново се върна на преден план след Брекзит, тъй като повечето шотландци подкрепиха оставането на Великобритания в Европейския съюз. Националистите твърдят, че излизането от Европейския съюз е променило политическата ситуация и е дало нов аргумент за отделяне от Обединеното кралство. Армения и Съединените щати подписаха споразумение за стратегическо партньорство в Ереван по-малко от две седмици преди парламентарните избори в Южно-Кавказската държава. Документът беше подписан по време на посещение на американския държавен секретар Марко Рубио в арменската столица. Това става на фона на заплахите на Русия за икономически натиск върху Ереван заради засилващите се връзки с Запада, като увеличи цените, които Армения плаща за руски газ, ако страната се откаже от интеграция с Москва. На 7 юни арменците ще гласуват на избори, в които партията Граждански договор на премиера Никол Пашинян се изправя срещу редица опозиционни партии, много от които са проруски. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.

0: САЩ спечели с 4-1 срещу Австрия в последния си матч от група А на световното първенство по хокей на лед и се класира за четвъртфиналите. Конър Клифтън и Райан Ъвко бяха точни още в първия период на двубоя, след това се разписаха Пол Катър и Матю Ткачък. Симеон Швингер отбеляза почетния гол за австрийския отбор. Олимпийският и световен шампион зае четвърто място в крайното класиране с актив 11 точки и на четвъртфиналите ще се изправи срещу Канада. Кленовите листа са на първа позиция в група Б. Латвия разгроми Унгария с 8-1 и зае третото място в група А. Латвийците ще играят с Норвегия или Чехия в директните елиминации. Швеция се наложи на Словакия с 4-2 в група Б и се класира на четвърто място, елиминирайки словаците. Норвегия спечели с 4-3. Сред продължение срещу Дания ще завърши на второ или трето място в група Б, докато датчаните отпадат от турнира.
1: Подкрепата на Натурфарма. В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма. И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес е предимно слънчево. Развитие на купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28 градуса. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми. Температурата на морската вода е 16-20 градуса. От 27 до 30 май за геодезическо заснемане временно се променя организацията на движение между 218 и 229 км на автомагистрала Тракия. От 27 до 30 май между 7 и 20 часа поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента между 218 и 229 км на автомагистралата в посока Бургас. Временната организация е на територията на област Стара Загора.
1: Големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.

0: 11 минути след 7 сутринта. Добро утро, Трака Нарсън, на най-сутрешното шоу на Радио Витоша. Здравейте, денят е сряда, така поне помня да е, както се събудих, проверих за всеки случай. А ние тази сутрин ви питаме с какъв ресурс трябва да разполага държавата, за да реагира бързо и адекватно при наводнение. Дали обаче има такъв ресурс, ще си говорим след минути. И сега първо нека да видим звездите и какво ми вещаят те. За лудните, днес бъдете смели и не се страхувайте да изразите мнението и идеите си. Вашата творческа енергия ще привлече внимание и ще вдъхнови околните. Занимания, които ви доставят радост, ще ви презаредят с много енергия.
1: Тълци, да знаете, че по средата на работната седмица, днешния ден ще изисква от вас много усърдие на работното място. Затова се стремете към съвършенството си, за да получите необходимото възнаграждение за вашето препитание.
0: То е едно препитание, близнаци. Днес е чудесен момент за умствено предизвикателство. Учене, четене или работа по проект изискваш концентрация. Избягвайте спорове, но не пренебрегвайте конфликтите. Те могат да ви покажат нови перспективи.
1: Рация, вие пък днес има вероятност да срещнете някого, с когото имате много общи неща и можете да започнете да мислите да прекарате остатък от живота си с този човек. Денят е благоприятен, така че не се страхувайте да поемете сериозни ангажименти.
0: За лъвовете, днес общите разговори с партньора ще бъдат важни. Проявете разбиране и говорете открито. Така ще стигнете до по-дълбока близост. Не пренебрегвайте силата на малките жестове в отношенията.
1: Деви, предстоящия ден ще доведе до романтична харизма за привличане при вас. Поддържайте вибрациите си високи, ви казват звездите, за да привличате повече възможности и шансове да срещнете подходящите хора.
0: Еми, докато ги срещнете, ние ще си дадем малко почивка, за да пуснем кафе машината да загрява и след малко се връщаме с останалата част от хороскопа.

0: Razambane s Milena, Kiriu i Todor.
1: Ja,
2: тройка на Razambane.
0: С подкрепата на
3: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
4: Продължаваме с звездните за тази сутрин. Не си избягвайте напрегнатостта и търсете разговор вместо противопоставяне. Слушайте внимателно какво казват другите и се опитайте да вникнете в тяхната позиция. Миролюбивия подход ще ви помогне да постигнете повече.
5: Скорпиони, отношението ви към живота днес ще бъде много по-добро от вчера. Ще се справите спокойно с проблемите си, едва ли ще си късате нервите, частични бури при брачните двойки и локални градушки на места в страната.
4: Къде ги навърза сърце и душа и да.
5: В България.
4: Да, стрелци, днес действайте уверено и покажете оригиналния си начин на мислене. Имате възможност да изпъкнете и да получите признание. Не се страхувайте да рискувате.
5: Козирози, вие пък ще намерите начини да подобрите игривостта си и да направите любовния си живот по-приятен. Това е най-добрият ден, когато ще видите как връзката ви става по-дълбока и по-значима. Бъдете особено внимателни на работното си място. Очертават се проблеми, ако не внимавате.
4: За водолеите днес неочаквано напрежение в работната среда може да ви извади от равновесие. Опитайте се да забравите или да

0: Запазите самообладание, конструктивният подход ще е по-успешен от емоционалната реакция. Потърсете диалог, а не конфронтация.
1: На рибите се препоръчва днес да прекарат повече от свободното си време с партньора си, за да усетите риби балансирания поток от енергия, който струи от него. Тези възходи и падения във връзката ви ще бъдат временни, ако има такива, ще бъдете стабилни на работното си място и това е най-хубавото от всичко, защото ще ви плащат редовно.
0: А ние ви питаме с какъв ресурс трябва да разполага държавата, за да реагира бързо и адекватно при наводнение. С хеликоптери и готови временни жилища, с пари или поне железни тръби, или дори мостът на Кольофичето не издържа този път.
1: С разумни и знаещи специалисти ни е написал Костадин Манчев и наистина е така. Трябва да има ясни планове и оттам нататък. Обаче, вече топката е в изпълнителната власт, защото като има план, след това трябва да има и адекватно и бързо изпълнение.
0: Стига да намерят тръбата, защото последната я търсиха 3 дни.
1: Някъде заседнала в Ормуския проток, сигурно.
0: Точно. Валери Димитров е написал информация за престъпници, които се издирват.
1: Това пък е една друга тема, която също си заслужава да обсъдим, но да.
0: Да, кой е крал, кой не. Това е тройка на Расъмбър.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: Спестявай в Дила. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
3: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Ти, къде изчезна?
6: В Paradise Center и съм бясна.
5: Какво пак?
6: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
5: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
7: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
8: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
9: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
10: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
11: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: И със съдействието на...
2: Гуми Falcon. Стил и сигурност през лятото. От центрове за гуми Primex в цялата страна. И на primex-bg.com.
3: София в този час е натоварено по околовръстното от Суходол до цар Борис III, царица Йоана, Вардар, Константин Величков при Владая. В Пловдив е натоварено по околовръстното, както и по булевардите Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и по Никола Въпцаров. А във Варна има натоварване на части от булевардите цар Освободител, Христо Смирненски и Република.
0: Витуша, топ 20.
4: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
5: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
4: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
5: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
4: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

0: Давид Гета, Теди Суимс и Тонза Най. Тази сутрин пък питаме с какъв ресурс трябва да разполага държавата, за да реагира бързо и адекватно при наводнение.
1: С ресурс, който наистина може да реагира бързо и адекватно, защото планове много, на хартия има страшно такива, но виждаме, че реалността е друга. И както спомена и пътният експерт, инженер Ясен Нишев в ефира на Нова телевизия, инфраструктурата трябва да бъде адаптирана към зачестяващите екстремни метеорологични явления, защото

0: такива явления ще продължава да има. Наивно да мислим, че до година може и да ни отмине. И когато някое дърво падне върху мост, трябва да се прегледат всички мостове, например, като превантивна мярка, дали има подобни дървета някъде наоколо.
1: Еми, то не...
0: Просто е...
1: Просто е да, защото тези наводнения не бяха. В смисъл, миналите години ги имаше също. Виждаме, че очевидно някакси

0: организацията, която е създадена, да не са си поделени между 15 различни ведомства. Бедно, да. Нали, и всеки да казва, ама това от тук нататък не е моя работа, на другите, и резултата виждаме, че е никакъв.
1: Плачевен.
0: Хубаво е, поне че този път, доколкото разбрах, системата BG Alert е сработила. Поне хората видяхме, че нямаше жертви, освен един човек трагично загинал.
1: Севливо.
0: Беше, да.
1: Ема тя тази, доколкото знам, всеки кмет може да подаде сигнал, за да предупреди хората.
0: Предупреди хората, той трябва да има предварителна информация. Та предварителна информация, че се чака такова нещо, идва от Националния институт по метеорология и хидрология и най-вече би трябвало да се слуша в тях и да го приеме на сериозно.
1: И като излезе от пивницата и види, че всичко е наводнено, да каже, чакай да пусна системата, че тук, нали, загазих.
0: Да, пък ако не сработи системата, дай Боже, има църква да бие камбаната.
1: Точно. Това е трака на разсамване.

0: Започва първото издание на играта Родени с късмет, което може да спечелите 2500 евро. Много е лесно, просто трябва да чуете кой месец ще изтеглим и ако този месец съвпадне с вашият, просто да ни звъннете на 0878 50 000. Месецът, който се падна в това тегляне първо за деня, е месец ноември.
1: Заповядайте, чакаме ви тук все още в прохладния, иначе днес летен ден, както се отчета. Но ако сте родени през ноември, сега си говорим за пари. Ще вдигнем само на един, казваме добро утро, теглим една година, ако е вашата рождена, имате 50 евро. Ако съвпадне и датата, става 2500. А ако оцелим пък само датата, отново 50 евро.
0: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Кой се обажда?
2: Мартин Лазаров.
0: Мартине, да спреш радиото само, да не става ехо.
2: Да, спирам го.
0: Супер. Готов ли си да печелиш пари?
2: Готов съм.
0: Това въпрос винаги ме изненадва, като го задам и очаквам някой

0: ми каже не и да ми затвори. Ама не се е случило.
1: Няма да е тази сутрин.
0: Няма да е тази, нали? Добре, теглим ти годината. И за тебе се падна.
2: Мартина, 1990-та.
1: Близо, но не. 98.
0: Зарадвай се, бе, човек. А да си роден на 7-ми?
1: 10-ти.
0: Еми, няма да е тази сутрин. Нищо не може да се падне и в 8.30, и в 9.30, така че слушай, ако се падне пак твоя месец, отново те очакваме.
2: А ако не, желаем ти разкошен ден.
1: Благодаря и на вас.
0: Чао.
1: Благодаря. Чао. Музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 19 минути остават до 8 сутринта. Събуждане заедно и посрещаме срядата. В София температурата сега е 15 градуса, в Пловдив 18. Във Варна 19 градуса до тази час, в Бургас 18. В Кърджали 18 градуса, в Смолян само 14. А в утрото на 27 май питаме така. С какъв ресурс трябва да разполага държавата, за да реагира бързо и адекватно при наводнения? С хеликоптери и готови временни жилища, с пари или поне с железни тръби, или дори моста на Кольофичето не издържа този път.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
0: Добро утро!
3: Добро утро! По темата.
0: Слушаме.
4: Давай.
3: Константин Лазаров.
4: Да,
0: въобще не се
4: да.
0: Сетих.
3: Ало?
0: Да.
4: Слушаме
0: чуваме
4: те.
0: Да.
3: Първо липсва превенцията. За да стигнем до парите, ще кажа и за парите. Хайде първо да кажем за парите, защото това е темата. И след това ще кажа за превенцията.
0: Ами не само за парите, ма хубаво, добре.
3: Редно е да се направи като идеята на правителството да се осветли от началото до края абсолютно всичко какво се случва с парите. И в общините да се знае всеки месец или да има приложение да се знае колко пари са изразходвани, колко има в на общината и така ще знаем, когато се прави превенцията, колко пари се изразходват тази година, колко пари се изразходват следващата и предишната и ще се поставим аджиба колко пари се прави въобще като превенция годишно. Все пак знаем, че има и покачване на цените, така че осредняваме нещата.
0: Малко по-рано сутринта си говорихме за това, че трябва да има нормална комуникация между всички институции, тъй като разглеждайки кой какво поема след като се случи белята, установяваме, че много хора дадат връзката между тях.
4: Трябва да има и това, за което сме говорили много пъти, че всичко трябва да бъде публично и да го има в електронен вариант, достъпно за абсолютно всеки. Става дума както за парите от фонд бедствия и аварии, така и за всеки един бюджет на общините, където всеки да види как се изразходват парите и къде са отишли.
3: Но това да бъде на месечна основа. Това ще да кажа, че във всяка община трябва да има екип, който е за бедствията и за авариите. И не да се събира тогава, когато вече се е случило, а да се събира, например, на 2 месеца веднъж, за да коментират дали са прегледани мостовете, както казахте, може да е паднало дърво, преди малко казахте. А какво се е случило? Дърветата около реките. Вътре в реките какво се е случило? Дали са

0: почистени тези реки. Гледам онзи ден в вика една баба по телевизора. Mm-hmm. Гледам по телевизора, че в средата на реката има дърво. Какво прави това дърво и защо не е обрезано? Вчера говорих с приятел за големите наводнения, които се случват. Какво стана, бе, жена? Гледах, че на практика не е толкова наводненията се случват само от преливането на язовирите и реките, но забравяме подпочвените води. Какво се случва с подпочвените води? И дали се обвеждат по някакъв начин по-голямото количество на подпочвени води, защото когато, например, имаме реките, те ще обвеждат. Но подпочвените води, които са, те си също излизат отгоре. Това не се коментира. Специалистите трябва да го коментират. Аз съм специалист, но там в... как беше града сега, където беше наводнението?
1: Севлиево.
0: Севлиево. Обадих се на приятел да го попитам какво се случва. Там и той ми каза. Точно подпочвените води е нехайството и нехващането на почвените води се случва това. Аз вика съм на високо, поне мен не ме е засегнало, но от години се знае това и абсолютно нищо не се прави по този случай. Значи специалистите не си вършат работа. Когато няма... България трябва да назначи, правителството трябва да назначи на всяка област по един специалист, който да е точно за тези неща. За подпочвените води.
2: Аз съм сигурна, примерно, че в Министерството на земеделието и горите има страшно много специалисти, но предполагам, доколкото виждам какво се случва в държавата, че си прилагат знанията за други неща.
1: Да, това е по-скоро към Министерството на водите, но всъщност...
2: Да, ама има общо изсичането.
1: Нещо, там има така наречения път на водите. Това нещо се учи в университета, обаче кой го прилага на практика? Мистерия.
0: Не, проблема е друг. Това е наистина така. Но ние си мислиме, както нашите кметица, че ние знаем абсолютно всичко, понеже сме били няколко пъти кмет, и значи знаеме как се заварява, знаеме как се бетонира, знаеме как се прави навес. Значи тя е професор по всичко. За жалост, в България са много управляващите по села, по паланки и по общини, които точно това правят. И мисля, че са абсолютно всички, че са абсолютно такива. В момента ще ви дам един пример, малко се отклонявам, но е актуален. Град Златица, Джевджет Чакъров, небезизвестният Джевджет Чакъров, публикувал съм една статия от една голяма медия, сега да не споменавам медията.
2: Нямаме проблем.
0: С фирмите, които участват там. В момента идва и се опитва чрез подставени лица в Общинския съвет да си задейства негов процес и да си купи земя, и да си направи мощности за електричество.
3: Може да му трябва на човек.
2: Се ще му освободят някоя гора, сега колко му е там нещо.
0: А не разбрах.
2: Казвам, се ще му освободят някоя гора. Ако няма празен терен, ще изсечем нещо, ще ги сложим.
0: Да, де, проблема
3: ще ги продадем.
0: Ние правим попитване в една заличка, където може, както се изрази един общински съветник сутринта, чета, събирате, правите обсъждане и представяне на проекта на съответния човек в зала, където може да се съберат общинските съветници, приятелите на общинските съветници и самите хора от фирмата. А населението къде ще влезне? А иначе канат община Златица.
2: Населението разбира после. Много ти благодарим за обаждането и лек ден.
0: Трябва да се борим абсолютно всичко да излиза на светло. Призовавам всички хора.
2: Благодарим ти.
0: Само последно. Призовавам всички хора. Ако искате нещо да разберете към общините, е само и единствено по достъп до обществена информация. Казва ми го една жена, вече само така правя и всичко получавам.
2: Всичко хубаво, лек ден. Чао, чао. Благодарим ти. Благодарим. Това е Трайка на разсъмване.
4: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в

0: отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
7: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
8: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
9: Full disclosure to the whole world.
8: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
9: People have starved for the truth.
8: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
9: When the time is right, everything will become clear.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша събуждане заедно. 5 минути остава до 8 сутринта, а днес питаме с какъв ресурс трябва да разполага държавата, за да реагира бързо и адекватно при наводнения. С хеликоптери и готови временни жилища, с пари или поне с железни тръби, или дори моста на Кольофичето не издържа този път.
1: Съм разум, ясна мисъл и готовност за действие и, както е написал Христо Стефанов, с адекватна съдебна система и наказателно право.
0: Георги Димов Да, между другото, вместо да изброяме дългия списък преди това, да видим, като знаеш, че нищо не може да ти се размине безнаказано, ще действаш ли по същия начин?
1: Еми, да ти отговоря пак с народни умотворения, не е от това, което яде баницата, знаеш.
0: Георги Димов във Вайбър, според мен проблемът е комплексен. Държавата трябва да контролира и изброил стирета, изсичането на горите, почистването на коритата на реките, да създаде система за следене на високи води на малките реки, да координира снимх прогнозата за времето и там, където се очакват проливни дъждове, се създава превантивна организация за реагиране, съответно предварително предупреждение на жителите за готовност за евакуация. Чак след това се подготвят всички мерки за действия след наводнения, като прелокиране на техника, материали, хора и всичко останало.
2: Аз си мисля, че просто Нимха трябва да назначи Никол и тя да казва по-нежно така, но предстоят наводнения, моля, нали...
0: Ма те хората по колко пъти на ден?
2: Еми да, ама защото те са някакви скучновати, ги казват такива и то ние не обръщаме внимание на скучните хора.
0: Ами опасност...
2: Еми, правилно, ще ти го кажа, красива жена,
0: кот
2: опасност.
0: Кот жълто, кот оранжево. Ай, не се стряскаш.
2: Ми не се стряскаш, иначе изсичането, то си върви. Тя една партия дълги години изсичаше там и вадеше
0: дъски
2: за паркет. Да, всичко
0: си е наред.
2: Да?
0: Да. И между другото, сега трябва да се върне лентата назад, се провери, защото доколкото видях тези там 100 декара или колко, които са изсечени край Варна, и изведнъж е цъфнало цяло градче, са стари гори също.
2: Извинявай, 3 години, те 3 години толкова тихо са строили, че в един момент 100 къщи е така изникнаха.
0: Не е видяла рекламата, че се продават имоти.
2: Не, никой. Те билбордовете са в центъра, ама той кмета не прави.
0: И то дървен материал, като се сече тихо през нощта, така...
1: Да, аз не случайно започнах със здравия разум, защото трябва да имаш малко здрав разум да си купиш къща на такова място. Видяхме какво се случи на Елените.
0: Еми да, ама то там в случая повечето куповече са украинците, откъде да знаят. Какви са водите в България?
1: Повечето не украинци, освен това никой не е знаел наистина, че, но можеш да погледнеш, че отдолу минава река.
0: Еми тя е такава строителна компания. Така,
2: аз си мисля, че за една барака толкова шум се дига, като куват дъски, тук 100 къщи как изникнаха без никой да ги чуе, хамо ли кмета.
0: Това е тройка на разсъмване.

0: Втора утро от тройка на разсънване с сутрешното шоу на Радио Ветоша. Събуждане с Папи Ханс, утрото на срядата, 27 май. Време за ставане.
1: От студиото на Радио Ветоша. Новините.
2: Парламентът ще осъди увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Първият законопроект предвижда промени в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. Проектът цели всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли тази година с 7,8%. С предложенията се предвижда минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли тази година да стане 347 евро. Втория законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, които са свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С него се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител в секторите, свързани с критичната инфраструктура. Промените предвиждат въвеждането на съдебен контрол върху ключови сделки, включително разпореждане с акции, дялове и имущество на дружества, извършващи съхранение, транспорт или търговия с нефтни и нефтени продукти. Очаква се окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка – задържане под стража спрямо 20-годишния студент, който е обвинен за убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно момче. Девойката загина при падане от петия етаж на жилищен блок, а нейният приятел оцеля, но е в тежко състояние с опасност за живота. По инициатива на обществения посредник в областния център ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема с използването на наркотици от младите. Шотландският парламент даде зелена светлина за инициативата за започване на процедура по организиране на нов референдум за независимост. Предложението, внесено от първия министър Джон Суини и подкрепено от Шотландската национална партия, беше одобрено с мнозинство в Единбург. След вота Суини обяви, че ще започне разговори с британското правителство, за да търси политическо съгласие за провеждането на ново допитване. По думите му, решението на парламента отразява обществените настроения в Шотландия и трябва да бъде уважено от Лондон. Темата за независимостта отново се върна на преден план след Брекзит, тъй като повечето шотландци подкрепиха оставането на Великобритания в Европейския съюз. Националистите твърдят, че излизането от Европейския съюз е променило политическата ситуация и е дало нов аргумент за отделяне от Обединеното кралство. Армения и Съединените щати подписаха споразумение за стратегическо партньорство в Ереван по-малко от две седмици преди парламентарните избори в Южно-Кавказската държава. Документът беше подписан по време на посещение на американския държавен секретар Марко Рубио в арменската столица. Това става на фона на заплахите на Русия за икономически натиск върху Ереван заради засилващите се връзки с Запада, като увеличи цените, които Армения плаща за руски газ, ако страната се откаже от интеграция с Москва. На 7 юни арменците ще гласуват на избори, в които партията Граждански договор на премиера Никол Пашинян се изправя срещу редица опозиционни партии, много от които са проруски. Аз съм Емил

0: Йорданов. Още новини след час. САЩ спечели с 4-1 срещу Австрия в последния си матч от група А на световното първенство по хокей на лед и се класира за четвърт финалите. Конър Клифтън и Райан Ъвко бяха точни още в първия период на двубоя, след това се разписаха Пол Катър и Матю Ткачък. Симеон Швингер отбеляза почетния гол за австрийския отбор. Олимпийският световен шампион зае четвърто място в крайното класиране с актив 11 точки и на четвърт финалите ще се изправи срещу Канада. Кленовите листа са на първа позиция в група Б. Латвия разгроми Унгария с 8-1 и зае третото място в група А. Латвийците ще играят с Норвегия или Чехия в директните елиминации. Швеция се наложи на Словакия с 4-2 в група Б и се класира на четвърто място, елиминирайки словаците. Норвегия спечели с 4-3. След продължение срещу Дания ще завърши на второ или трето място в група Б, докато датчаните отпадат от турнира.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево. Развитие на купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28 градуса. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми. Температурата на морската вода е 16-20 градуса. От 27 до 30 май за геодезическо заснемане временно се променя организацията на движение между 218 и 229 км на автомагистрала Тракия. От 27 до 30 май между 7 и 20 часа поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента между 218 и 229 км на автомагистралата в посока Бургас. Временната организация е на територията на област Стара Загора.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, сега ще го кажа добре.
3: Тройка на разсъмване.

0: Разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Аз съм и 12-та. Добро утро. Време за събуждане и заставане, евентуално. Но въпреки, че ако си пиете кафето сега съвсем спокойно, можете да ни звъннете на 0878 50 000. Разгледайте и мненията на страницата ни във Фейсбук. С какъв ресурс трябва да разполага държавата, за да реагира бързо и адекватно при наводнения? С хеликоптери и готови временни жилища, с пари или поне с железни тръби, или дори моста на Кольовичето не издържа този път. Добро утро!
4: Добро утро по темата.
3: Да, слушаме.
5: Давай.
4: Значи аз считам, че държавата не планира и няма въобще план за бедствия. Природата последните години ни показва слабите места, къде са ни в по-голямата си част от държавата, както при наводнения, така и при пожари. И считам, че нито сме готови за пожарите, нито за наводненията. Имаше една практика преди години, 2% от данъците, по социалистическо време, там беше 1 лев, да се отделят точно за такива събития. Обаче да, ние нямаме хора и нямаме апаратура, затова по-добрия вариант е да съвместяваме. Примерно за пожарите да се вземе един самолет за гасене, 4 хеликоптера, но да се зачислят на армия.

0: достатъчно пилоти опитни там, които можем да ги ползваме.
1: Надявам се това да бъде отчетено в следващия бюджет. В интерес на истината, сегашните управляващи заявиха, че ще действат точно за това, за което казваш ти.
0: Спуснал съм го, в смисъл като питане към предишни, към сегашни. Въпросът е, че няма планировка и се работи на парче, а така няма да стане, защото считам, че природата се изменя много бързо и ще бъдем свидетели на периоди на засушаване и дъждовни периоди, които няма да има контрол. Този това се казва и бедствие, не се казва, нали, наводнение. Така че, за да сме готови, трябва да има съответно финансовия ресурс, който всеки един от нас трябва да дали. Другият въпрос е, че винаги харчат парите, които отделяме, не за това, което трябва. Замек, в един момент, като им потрябва, ти видят, че са се събрали и казват, дай ще ги дадем за мартинели, дай ще ги дадем за нещо друго, където могат да се източат. Това е най-големият проблем.
2: Ами, аз виждам, че като че ли не се вижда взаимовръзката между събитията. Принципът е, дай ще дадем тук едно изсичане, дай ще построим тук нещо. Това им е връзката между отделните събития, но иначе общия план, че като направиш едно, има последствия за друго, нещо не се вижда.
1: Не, че не се вижда, има корупция. Прави се преди всеки строеж оценка на въздействие на околната среда. Обаче, срещу съответното заплащане, мога ти направят така оценка, каквато искаш.
2: А тия хора къде си строят къщите, дето ги дават тези неща срещу пари? Под масата.
1: Ами, със сигурност не върху ръка.
2: Не там, нали?
3: Да.
2: Ами не върху ръка. Имам предвид, като се изсъкат ни гори, долу се наводнат къщите, какво става? Тяхната къща къде е?
3: Те не живеят.
0: Въпросът е, че наистина няма планировка. Пак казвам, нямаме достатъчно кадрови ресурс, което означава, че трябва да съвместяваме много голяма част от дейностите, защо да не включиме армията, защо да не включим всичко необходимо. Но когато има планиране, в случая казваме, ще закупим един самолет за гасене, ще закупим примерно 4-5 хеликоптера, които са съответно пак за гасене и така нататък. Ами това нещо не е толкова сложно. Дори да си беден и нямаш пари, когато направиш правилно планировката и разходите в последващите години, те нещата се случват. Въпросът е дали искат да се случат.
2: Това със самолета за гасенето е много готино, но си спомням, че последния път при пожарите преди по-миналото лято имаше едни хора, които ходеха да гасят и се оплакаха, че са поставени шипове и не можеха да минат с колите.
0: Ама, вижте, пак казвам, въпросът е ние като общество да им зададем темпа, който те трябва да го направят. Ако не изискваме от тях, защото при всяко, всеки пожар, всеки наводнение, няма средства, няма нищо добре, да се отделят 2% примерно от данъците, които са, но да знаем, че отиват за там и сме малко или много подготвени за това нещо. Защото всеки човек има нужда в живота си, дано на никой не се налага.
1: В държавния бюджет има един фонд бедствия и аварии, се казва. И е много хубаво да бъде публичен, т.е. достъпен за абсолютно всеки, където да се вижда как точно се изразходват средствата, които се заделят в него.
2: Аз нарочно преди малко ти дах кукичките за шипове, изсичане и прочие, защото този фонд бедствия и аварии, доколкото виждаме от действията на нашите управляващи, които и да са те през годините, които се сменят, трябва да се нарече фонд Божа работа, защото според тях всичко е Божа работа.
3: Факт. Да,
2: е така.
0: Да ви върна назад. По планините, по принцип, всички рискови участъци се правят траншеи с техники. Това са между 6 и 7 метра, които се почистват между дадени масиви, така че огъня да се забави или поне да не прехвърли това нещо. Това знаете ли от колко години не се прави? Говоря, това беше за цялата държава. Не беше само да кажем, ето те рискови участъци, дайте да го направим това нещо. А за горите... Там мога да говоря много за мафията, която с безсрочни пълномощни на старите баби и дядовци изсича без неконтролируемо.
2: Ме и ние тук сме виждали в нашия район от преди години как минаха едни тирове с количества дървета и никой не ги спираш.
1: Ако някой е ентусиазиран горски, ай така реши да покаже кой е шефа на гората, най-много да отнесе
2: може
1: някой
2: да остане
1: бой,
2: в тази гора.
3: Да... Ей, да,
2: не е особено жив.
0: Само едно ще ви вметне и ще знаете какво става на въпроса. Законът беше така променен, че дори да си съдържател на 5% от горите, могат да се кърпят навсякъде без да информират останалите собственици, стига да им дадеш разрешително. Там мога да ви кажа много неща, но в случая дайте да се концентрираме. Предложението ми към управляващите е да се закупят техника в случая за гасене.

0: съответния фонд да си отива там и да се причисли към армията. Имаме достатъчно пилоти, които нямат техника, да, която дори да управляват. Така че...
1: Благодарим ти.
0: Хубав ден желая.
1: Хубав ден. Чао, чао, всичко добро. Ако искате и вие, може да звъннете по телата. След малко чуваме какво е движението по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена отново и отново заслужава си. От 28 до 31 май в Лидъл хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2 евро 49 цента килограма. 4 броя пепси или миринда за евро 99 цента. Български краставици с 51% намаление за евро 15 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 55 цента. Лидъл заслужава си.
4: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Оримил от Натурфарма.
5: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Айсвай Магназайм.
7: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
7: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
8: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
9: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
11: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
12: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на... Гуми Falcon. Стил и сигурност през лятото. От центрове за гуми Примекс в цялата страна. И на primex-bg.com.
1: В София се образуват задръствания на обичайните места за този час на изхода на Люлин при тунела по Константин Величков, Никола Мушанов, Овча купа около Връсното при Суходол. Владая, България, Симеоновско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Сточна гара. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Каравелов, Марица, а във Варна са натоварени в по-голямата си част булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варничик, Девня.
2: Слушай радио Витоша онлайн.

0: Добре утро, тройка на разсънване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане сега, време за играта и ви очакват 2500 евро. Месец април се падна, а ако сте родени през април, звънете ни.
1: Ще вдигнем на случайен принцип на един от всички звънящи, казваме си добро утро и продължаваме с веселата част.
2: А веселата част е 50 евро, ако успеем да ви познаем годината на раждане. 50 евро пък също ще дадем за датата, но познаем ли ги двете, тогава сумата нараства неимоверно на цели 2500 евро.
0: 087-850-1000 е телефона за родените през месец април. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме кой се обажда.
3: Славка Циликова от София.
0: А здравейте, добре дошла. През април ли сте родена?
3: През април, да.
0: Веднага теглим годината. И тя според нас е...
1: Уважаема Славки, малко ретро година ти се падна. 1974.
3: Е, не.
2: Добре. А да си родена случайно на 15-ти?
3: Не.
2: Жалко.
0: Успешен ден и до скоро.
3: Успешен ден и на вас.
0: Всичко добро.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване. По Радио Витоша.

0: Добре утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 18 минути остават до 9 сутринта. Събуждане днес, сряда е. В София температурата сега е 18 градуса. В Пловдив 21. Във Варна 22 градуса. В Бургас точно 20. В Благоевград 16 градуса. В Сандански 21. А тази сутрин в Тройката питаме с какъв ресурс трябва да разполага държавата, за да реагира бързо и адекватно при наводнения. С хеликоптер и готови временни жилища, с пари или поне с железни тръби, или дори моста на Кольофичето не издържа този път.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро! Искам да се включа в обсъждането за горите.
0: Да.
2: Там настъпихте много болен въпрос, защото тези фирми, на които се издават разрешителни, те са свързани с високопоставени хора, депутати и така нататък. Всяка една от тия фирми е поставена на някой. В тия фирми се наемат работници, които са нискоквалифицирани, малограмотни, и тези хора работят там. Не им се заплащат осигуровки. На нито един от работещите дървосекачи няма платени застраховки, няма платени осигуровки. Стават злополуки, никой не им плаща.
0: А вие откъде знаете това? Имате близък, който работи
2: като... Аз съм адвокат. И съм виждала много такива случаи. Запозната съм отблизо с тези неща. И най-напред трябва да започне проверка на тия фирми, на които е издадено разрешителното за сеч. Тая сеч не на всички фирми се издават тези разрешителни. И трябва да има много строг контрол върху това, на кого се дава това разрешително. И тоновите дървесина нарязана, която се изнася. Гледам сега в момента, често пътувам там през Ямбол, Средец, към Бургас.
3: Да.
2: Виждам огромни дървета, които са от

0: чичат. Това не са изсъхнали дървета, да е санитарна сеч или нещо друго. Оголиха гората, ги остана гора в България.
1: Ами, значи пак опираме до корупцията и контрола.
0: Да,
1: това е.
0: Да.
2: Не знам, тук мисля относно оголването на горите в България. Трябва да има конкуренция. От една страна са дървосекачите, а от друга страна, в смисъл по поръчка, а от друга страна е дървояда, защото вечно ни обясняват, че някоя гора, която изглежда като голо петно, току-що е изядена.
0: Как няма да изглежда като голо петно? Вижте боровете. Целите са в едни огромни бели топки от гасеници.
3: А, да, това се преди казва години, проституционка.
0: Преди
3: да.
0: Години са пръскаха тези неща, минава самолета и пръска боровата гора. А сега в момента това не е. И боя изглежда и съхнал. Да, изглежда, защото гасениците са му изяли будличките.
2: Е, ще пък го пръскаме, да.
3: Да, що да го пръскаме. Да,
2: добре, последен въпрос, понеже трябва да приключваме. Вие сте адвокат. Да. Имате ли кураж да се занимавате с такива дела?
0: Да, имам. Аз се занимавам в момента с такива дела. Имам дървосекачи, които са ми клиенти.
2: Много благодарим за обаждането.
0: Който падна от дървото и работодателя не му плати. Сега в момента той инвалид не се движи.
2: Много ви благодарим за обаждането и успех в работата.
1: Не се отказвайте от тази
2: борба. Успех в работата. Да, успех. Благодарим много. Благодарим.
4: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
5: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5,62 евро килограма. Смядовска луканка XXL за 5,36 евро. 6 броя изворна вода за 1,40 евро и 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2,70 евро. Лидъл заслужава си.
6: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
8: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
12: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
13: И със съдействието на
14: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Тройка ме разсънване с сутрешното шоу на Радио Витоша. 7 минути остават до 9 сутринта. Събуждане днес и питаме с какъв ресурс трябва да разполага държавата, за да реагира бързо и адекватно при наводнения, с хеликоптери и готови временни жилища, с пари или поне с железни тръби, разбрахме, че липсва на едно място, или дори моста на Кольофичето не издържа този път. Радина Икова ни е писала преди малко: минавам само да поправя водещия и да споделя, че не се прави оценка на въздействието върху околната среда, а при заявяване на инвестиционното намерение първо се прави преценка за необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда. Тоест решават дали въобще трябва да има такава оценка, и тя пише: както можете да се досетите, за наши и ваши инвестиционни намерения естествено се преценя,
1: да,
0: че няма нужда от такава оценка и резултата го виждаме. Тоест, докато стигнеше...
1: Благодаря за поправката.
0: По-зле, Кире.
1: Да, за съжаление, ето и Мария Попова ни пише: трябва да се вземат адекватни мерки на ниво териториално устройствено планиране. Такова в момента

0: Та няма. Всичко се прави на парче и в интерес на инвестиционни инициативи, за които говорихме току-що. Да. Не очаквам, продължава Мария, мисленето на държавните глави да се промени скоро. Очаквам още уроци от природа.
1: Ма за сметка на това всички ставаме експерти и поне знаем и виждаме все повече как не правят това, което трябва да правят професионално.
0: Е, да, обаче има здрав разум. Не можеш да купиш хеликоптери без да си построил хангари за тях, както е случая с медицинските такива.
1: Това е тройка на разсъмване.

0: Сутрешното шоу на радио Ветош Съмбър и събуждане заедно. Сряда е 27 май. Време за ставане и че ви чакаме в тройката.
1: От студиото на радио Витоша. Новините.
2: Министър-председателят Румен Радев ще бъде на посещение в Париж и Брюксел. В Париж премиера Радев ще се срещне с френския президент Емануел Макрон. Разговорът им ще бъде в сряда в Лисейския дворец, където българският министър-председател ще бъде посрещен с почетен шпалир от гвардейци. Премиера Радев и президента Макрон ще обсъдят теми в сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. По-късно министър-председателят Румен Радев ще отпътува за Брюксел, където ще проведе среща с белгийския премиер Барт де Вевер. В четвъртък премиера Румен Радев ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По-късно същия ден българският министър-председател ще разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Двете изчезнали деца от Варна са намерени живи и здрави, съобщиха от полицията. Момичето и момчето са открити около полунощ в изоставен строеж в града. От полицията съобщават още, че на децата са направени медицински прегледи и нямат данни за насилие. Двете издирвани деца са под полицейска закрила и са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. По-малката им сестра също е изведена от семейството и е настанена в специализирано заведение. Образувано е досъдебно производство срещу майката за неполагане на грижи за децата й. Съвместна акция на полицията и община Варна разкри голямо незаконно строителство в местността Баба Алино, където върху около 100 декара са изградени десетки постройки без необходимите разрешителни. По данни на институциите става въпрос за около 104 сгради, част от които многофамилни, както и голям брой еднофамилни къщи. Строителството е спряно, а на място са извършени проверки от МВР и общинските власти. Има задържани лица, като към момента районът е поставен под засилено полицейско наблюдение, за да се предотврати продължаване на дейностите. Пред нова кмета на Варна Благомир Коцев допълни, че в годините назад са извършвани проверки и са съставени актове, но строителството е продължавало въпреки тях. Битка за многогодишния бюджет на Европейския съюз навлиза в решаваща фаза. Министрите по европейските въпроси обсъждат в Брюксел финансовата рамка за периода 2028-2034 година, която трябва да бъде договорена до края на тази година. От едната страна са по-богатите държави, които искат намаляване на средствата за сближаване и селскостопанска политика и настояват за обвързването на еврофондовете с върховенството на закона. От другата са 16 държави, сред които и България, обединени в групата Приятели на сближаването, които подписаха обща декларация за увеличаване на парите за земеделие и кохезия.

0: Европейската комисия предлага новата многогодишна финансова рамка да бъде почти 2 трилиона евро. Преговорите за бюджета те първа предстоят. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта заяви, че столиците имат колективна отговорност да постигнат споразумение до края на годината, твърдейки, че това е единственият начин да се гарантира, че бюджетът ще е в действие от началото на 2028 година. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Камерон Нори отпадна в първия кръг на откритото първенство на Франция по тенис. Поставения под номер 20 британец загуби след тайбрек първия сет срещу Даниел Ваехо и след това при резултат 2-0 в полза на парагвайца прекрати участието си в двубоя заради контузия. Във втория кръг Ваехо ще играе срещу френския тинейджър Майс Куаме, победил по-рано ветерана Марин Чилич. На прес турнира продължават и Вит Коприва, който се наложи трудно 6-3, 5-7, 6-4, 3-6, 6-3 срещу представител на домакините Корентен Муте след близо 4 часа и половина на корта. Следващия кръг чехът ще играе срещу испанеца Мартин Ландалусе. Поставения под номер 18 Лърнар Тиен преодоля първия кръг след успех 6-0, 2-6, 6-2, 6-0 срещу чилиеца Кристиан Гарин. Американецът ще се изправи срещу аржентинеца Факундо Акоста. Ян Ленард Штруф също продължава напред на Ролан Гарос. Германецът се наложи 7-5, 6-7, 6-4, 7-5 срещу деветия в схемата Александър Бублик от Казахстан след 3 часа и 12 минути. Следващия съперник на Штруф е Жайме Фария. Португалският квалификант елиминира Денис Шаповалов в Канада.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Оримил Форте Макс от Натурфарма. И с съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес е предимно слънчево. Развитие на купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28 градуса. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми. Температурата на морската вода е 16-20 градуса. От 27 до 29 май се въвежда време на организация на движението при 55 и 60 км на Тракия в двете посоки. Промяната в организацията на трафика в участъците в областите София и Пазарджик се въвежда за отварянето на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата. На 27 и 28 май дейностите се изпълняват между 7 и 20 часа, а на 29 май между 7 и 12. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в две платна, като трафикът на моторните превозни средства се осъществява в активните ленти.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване. Сабина.

0: Кирилл и Тодор.
1: Да. Тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: 9.13 и утрото на срядата е тук, 27 май. Добре дошли в тройката, може да ни звъннете вече на 087-850-1000, където и да се намирате. Години наред преживяваме, състрадаваме на хората, които са изпаднали в беда, опитваме се да помогнем, но можем ли да изградим паралелна държава? И след като си говорихме съвсем наскоро по темата за превенция и какво всеки от нас и гражданите с къщите и общините и държавата на по-високо ниво може да направи, с какъв ресурс всъщност трябва да разполага държавата, за да реагира бързо и адекватно при наводнения, след като вече са се случили. С хеликоптери и готови временни жилища, с пари или поне с железни тръби, или дори моста на Кольофичето не издържа този път. Добро утро? Не.
4: Няма. Слава Богу, поне с ресурс от хора, които са емпатични и състрадателни и готови да помогнат, разполагаме. Така че искам специално да поздравя тук доброволното формирование Пловдив 112, които още като разбраха за наводненията в Габрово и Севлиево,

0: се заминали веднага. Освен това, както споделя и доброволец от екипа, имаше колеги от София, от Русе и други градове. И може би наистина поне на тези хора държавата, ако не им помага, би трябвало да им помага, поне да не им пречи.
1: Сега аз, доколкото гледах за Севлиево, мисля, че първата помощ ще бъде по 1000 и нещо на човек. Страхотна работа, гледахме го и при предишните наводнения. После хората газаха в кал, после живееха в някакви бараки, не знам колко време. Всички си казваха, иха, лято е супер, затова доброволците мъкнахме вода, после и одеала, защото дойде есента и човек не може да си спретне къща за толкова дълго време. След това слушахме как те, понеже не се застраховат, затова е проблема. След това гледахме и застрахователите, на които трябваше си извадиш бележки от преди 10 години за печката и пералнята, но за жилища парите не стигат тази застраховка, разбира се. И общо взето работата е изключително сложна и затова в задачата се пита в цяла България ли трябва да имаме паралелни жилища. Ето сега, примерно през лятото, ако не са заети толкова хотелите, евентуално ще могат да подслонят част от хората. Добро утро!
2: Добро утро! От Пловдив се обажда.
1: Да, може ли малко по-силно? Слушаме.
2: Добро утро! От Пловдив се обаждаме. Темата, която... слушам.
0: Да.
2: Аз не знам защо трябва да коментираме като ефекта е нула и държавата ни предприема абсолютно никакви адекватни мерки.
1: Добре, а ти какво предлагаш да правим?
2: Предлагам да се направи нещо по-рано, преди да се случат такива аномалии, както казвате вие.
1: Прав си и ние го прозряхме. Даже от много отдавна.
3: Но всъщност природата няма как да я спрем, може да се погрижим те неща, да не се повтарят толкова често.
1: Да, да не действаме на принципа природа е божа работа, не се знае.
3: Да.
1: Защото
3: да
1: ние само това
0: толкова
1: слушаме.
0: Толкова големи щетите, нали? Ако се подготвиш предварително.
1: Защото ние малко тук у нас се държим, като все едно сме в открития океан и абсолютно нищо не зависи в една среда, в която живеят хора. Как да се планира тази среда въобще?
0: Какво друго още искаш да споделиш? Май те прекъснахме.
1: Еми сега мисъл тече, това е.
0: Да, така е. А що се отнася пък до доброволците, да се върна отново на темата си. Държавата поне трябва да ги организира, да им осигури необходимото оборудване за всички желащи, а оттам нататък вече организацията и помощта от държавата би могла да се свежда до това тези хора, които са сформирали подобни доброволчески отряди, да не бъдат възпрепятствани да излизат от работа, когато има нужда.
3: Да. Иначе, като гледаме водоснабдяването, тъй като беше възстановено в Севлиево, от Рези и Габрово са казали да не се пие тази вода, защото все още е негодна, нали?
1: Да.
3: Мътничка, така че да я ползват само у хората, само за битови нужди.
1: Дали ни слушате сега, някъде в Севлиево или пък другаде, може да пишете във Viber канала ни Тройка на разсъмване на страницата във Facebook и на 0878 50 000, каква е картинката през вашите очи. Това е Витоша.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Те.

0: ефира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe!
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Lidl. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
3: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва.

0: Мимиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
1: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
5: Full disclosure to the whole world.
4: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
5: People are starved for the truth.
4: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
5: When the time is right, everything will become clear.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на... Гуми Falcon. Стил и сигурност през лятото. От центрове за гуми Примекс в цялата страна. И на primex-bg.com.
1: София задръстена по Даниил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пейо Явро, Симеоновско шосе, Черни връх, България, Бъкстон. В Пловдив е натоварено по България, Васил Прилов, 6 септември, Рухски, Христо Ботев, Найчо Цанов, Коматевско шосе, а Варна по Христо Смирненски, Девния, Република, Васил Левски, Цар Освободител.
2: Витуша. Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по Радио Витоша. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Добре дошли, време за ставане и възможност днешна дата, 27 май, вече да гледате страхотния трилър «Денят на истината». Изключително мащабна продукция, но при нас ви очакват и награди. Билети и, разбира се, голяма награда, ваучера за преживяване. Превърнете се в търсачи на съкровища и тайни из цяла България.
1: А една дълго пазена тайна е на път да бъде разкрита. Какво би се случило, ако разберем със сигурност, че не сме сами във Вселената? Това е въпрос, който всеки един от нас си е задавал. Може да видите възможния отговор обаче на 3D и така.

0: нататък.
1: Аз лично няма да мога да спя, ако разбера, че не сме сами в Вселената и не съм само аз.
0: А виж, до сега живееш уютно, че сме се заклюпили насигурно.
1: Да, кой легендарен режисьор обаче застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? Може да отговорите на въпроса, който сме ви задали на radiovitusha.com. Там може да изберете един от възможните три отговора. Кристофа Нолан.

0: Събуждане с Делпо Витоша и играта започва сега. Очакваме ви в тройка на разсъмване. Вече можете да се борите за 2500 евро. На момента ще вдигнем телефона на един от вас роден през август.
1: Очакваме го вече. Вдигаме, както сме казали винаги, на случайен принцип и оттам нататък вече може да печелите пари.
2: Разбира се, парите ще бъдат 50 евро, ако случайно успеем да ви познаем годината. 50 евро ще ви дадем и за датата.
0: Всичко това се случва, ако сме си казали здрасти в ефир, а за целта трябва да звъннете на 08-78-50-1000 и да сте родени през август. Ало?
3: Ало?
0: Добро утро!
1: Кой се обажда?
3: Крум Богданов.
0: Круме, през август ли си роден?
3: Да.
0: Теглим ти годината. И тя е?
1: Според нас 1992.
3: За малко.
2: И според нас си роден на първи.
3: Не.
2: Жалко.
0: Благодарим ти за учтивия коментар. Хубав ден и до скоро.
1: Чао,
0: чао. Как ще ви върви, може да проверите утре. Три тегляния, три възможности. Всеки път теглим различни месец, година и дата. В 7.30, 8.30 и 9.30 по Витоша. Тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио ветеше малко романтика за събуждане, а в София температурата сега е 20 градуса, в Пловдив 22, във Варна 24, в Бургас 22, във Видин 25, в Козлодой 24, във Велинград 19. 0878 50 000 е телефона, на който ви очакваме и днес, както всяко утро. Може да пишете на страницата на Тройката във Фейсбук, във Вайбър канала ни, с какъв ресурс трябва да разполага държавата, за да реагира бързо и адекватно при наводнения. С хеликоптери и готови временни жилища, с пари или поне с железни тръби, или дори моста на Кольофичето не издържа този път.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро по темата!
0: Да, слушаме!
3: Давай!
2: Значи аз считам, че държавата не планира и няма въобще план за бедствие. Природата последните години ни показва слабите места, къде са ни в по-голямата си част от държавата, както при наводнения, така и при пожари. И считам, че нито сме готови за пожарите, нито за наводненията. Имаше една практика преди години, ако 2% от данъците по социалистическо време, там беше 1 лев да се отделят точно за такива събития. Обаче да. Ние нямаме хора и нямаме апаратура, затова по-добрия вариант е да съвместяваме. Примерно за пожарите да се вземе един самолет за гасене, 4 хеликоптера, но да се зачислят на армията, при нужда имаме достатъчно пилоти опитни там, които можем да ги ползваме.
3: Надявам се това да бъде отчетено в следващия бюджет. В интерес на истината, сегашните управляващи заявиха, че ще действат точно за това, за което казваш ти.
2: Спуснал съм го, в смисъл като питане към предишни, към сегашни. Въпросът е, че няма планировка и се работи на парче, а така няма да стане, защото считам, че природата се изменя много бързо и ще бъдем свидетели на периоди на засушаване и дъждовни периоди, които няма да има контрол. Този това се казва и бедствие, не се казва, нали, наводнение. Така че, за да сме готови, трябва да има съответно финансовия ресурс, който всеки един от нас трябва да дали. Другият въпрос е, че винаги харчат парите, които отделяме, не за това, което трябва. В един момент, като им потрябва, ти видят, че са се събрали и казват, дай ще ги дадем за мантинели, дай ще ги дадем за нещо друго, където могат да се източат. Това е най-големият проблем.
0: Ами, аз виждам, че като че ли не се вижда взаимовръзката между събитията. Принципът е, дай ще дадем тук едно изсичане, дай ще построим тук нещо. Това им е връзката между отделните събития, но иначе общия план, че като направиш едно, има последствия за друго. Нещо не се вижда.
3: Не, че не се вижда, има корупция. Прави се преди всеки строеж оценка на въздействие на околната среда. Обаче, срещу съответното заплащане, могат ти направят така оценка, каквато искаш.
0: А тия хора къде си строят къщите, дето ги дават тези неща срещу пари под масата?
3: Ами, със сигурност не върху ръка.
0: Не там, нали?
3: Да.
0: Ами не върху ръка. Имам предвид, като се изсъкат и гори, дото се наводнат къщите, какво става? Тяхната къща къде е?
2: Корупцията е като чепе. Въпросът е, че наистина няма планировка. Пак казвам, нямаме достатъчно кадрови ресурс, което означава, че трябва да съвместяваме много голяма част от дейностите. Защо да не включим армията? Защо да не включим всичко необходимо?

0: Както има планиране, в случай казваме, ще закупим един самолет за гасене, ще закупим примерно 4-5 хеликоптера, които са с съответно пак за гасене и така нататък. Ами това нещо не е толкова сложно. Дори да си беден и нямаш пари, когато направиш правилно планировката и разходите в последващите години, те нещата се случват. Въпросът е дали искат да се случат.
1: Това със самолета за гасенето е много готино, но си спомням, че последния път при пожарите преди по-миналото лято имаше едни хора, които ходеха да гасят и се оплакаха, че са поставени шипове и не можеха да минат с колите.
0: Ама, вижте, пак казвам, въпросът е ние като общество да им зададем темпа, който те трябва да го направят. Ако не изискваме от тях, защото при всяко, всеки пожар, всеки наводнение, няма средства, няма нищо добре, да се отделят 2% примерно от данъците, които са, но да знаем, че отиваме за там и сме малко или много подготвени за това нещо. Защото всеки човек има нужда в живота си, дано на никой не се налага.
2: В държавния бюджет има един фонд бедствия и аварии, се казва. И е много хубаво да бъде публичен, т.е. достъпен за абсолютно всеки, където да се вижда как точно се изразходват средствата, които се заделят в него.
1: Аз нарочно преди малко ти дах кукичките за шипове, изсичане и прочие, защото този фонд бедствия и аварии, доколкото виждаме от действията на нашите управляващи, които и да са те през годините, които се сменят, трябва да се нарече фонд божа работа, защото според тях всичко е божа работа.
3: Факт, да,
1: е така.
0: Да ви върна назад по планините, по принцип и всички рискови участъци се правят траншеи с техники. Това са между 6 и 7 метра, които се почистват между дадени масиви, така че огънят да се забави или поне да не прехвърли това нещо. Това знаете ли от колко години не се прави? Говоря, това беше за цялата държава. Не беше само да кажем, ето те рискови участъци, дайте да го направим това нещо. А за горите... Там мога да говоря много за мафията, която с безсрочни пълномощни на старите баби и дядовци изсича без неконтролируемо.
1: Ме и ние тук сме виждали в нашия район от преди години как минаха едни тирове с количества дървета и никой не ги спираш. Нямаш
2: ами
1: проблем.
2: Ако някой е ентусиазиран горски, ай така реши да покаже кой е шефа на гората, най-много да отнесе
1: може
2: някой
1: бой. Може да остане
2: бой,
1: в тази гора. Да...
4: Ей, да,
1: не е особено жив.
0: Само едно ще ви вметна и ще знаете за какво става на въпроса. Закона беше така променен, че дори да си съдържател на 5% от горите, могат да се кърнат навсякъде без да информират останалите собственици, стига да им дадеш разрешително. Там мога да ви кажа много неща, но в случай дайте да се концентрираме. Предложението ми към управляващите е да се закупят техника в случая за гасене и съответния фонд да си отива за там и да се причисли към армията. Имаме достатъчно пилоти, които нямат техника, която дори да управляват. Така че...
1: Благодарим ти.
0: Хубав ден желая.
1: Хубав ден.
5: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
6: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на 2 двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
7: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
8: Имаш много странно в тия кости.
9: Какво?
8: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
9: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
8: Навярно се си случили много неща.
9: Намерени са кости в Рилския мастир.
8: Не подгответ се до вас, това пак да говорим.
10: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.
11: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.

0: Credisimo.bg или в Credisimo App.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: 6 минути остават до 10 сутринта. С какъв ресурс трябва да разполага държавата, за да реагира бързо и адекватно при наводнения? Това питахме тази сутрината. Какво ни направи впечатление? Добро утро!
1: Добро утро! Искам да се включа в обсъждането за горите.
0: Да.
1: Там настъпихте много болен въпрос, защото тези фирми, на които се издават разрешителни, те са...

0: свързани с високопоставени хора, депутати и така нататък. Всяка една от тия фирми е поставена на някой. В тия фирми се наемат работници, които са нискоквалифицирани, малограмотни и тези хора работят там. Не им се заплащат осигуровки. На нито един от работещите дървосекачи няма платени за страховки. Няма платени осигуровки. Стават злополуки, никой не им плаща.
1: А вие откъде знаете това? Имате близък, който работи
0: като... Аз съм адвокат. И съм виждала много такива случаи. Запозната съм отблизо с тези неща. И най-напред трябва да започне проверка на тези фирми, на които е издадено разрешителното за сеч. Тая сеч не на всички фирми се издават тези разрешителни. И трябва да има много, много, много строг контрол върху това, на кого се дава това разрешително. И тоновите дървесина нарязана, която се изнася. Гледам сега в момента, често пътувам там през Ямбол, Средец, към Бургас.
2: Да.
0: Виждам огромни дървета, които се отсичат. Това не са изсъхнали дървета за санитарна сеч или нещо друго. Оголиха гората и остана гора в България.
2: Ами, значи пак опираме до корупцията
0: контрол,
2: и контрола.
0: Да.
1: Не знам, тук мисля относно оголването на горите в България. Трябва да има конкуренция. От една страна са дървосекачите, а от друга страна, в смисъл по поръчка, а от друга страна е дървояда, защото вечно ни обясняват, че някоя гора, която изглежда като голо петно, току-що е изядена.
0: Как няма да изглежда като голо петно? Вижте боровете. Целите са в едни огромни бели топки от гасеници.
2: А, да, това се преди казва години, проституционка.
0: Преди
2: да.
0: Години са пръскаха тези неща, минава самолета и пръска боровата гора. А сега в момента това не е. И боя изглежда и съхнал. Да, изглежда, защото гасениците са му изяли будличките.
1: Е, ще пък го пръскаме, да.
2: Да, що да го пръскаме. Да,
1: добре, последен въпрос, понеже трябва да приключваме. Вие сте адвокат. Да. Имате ли кураж да се занимавате с такива дела?
0: Да, имам. Аз се занимавам в момента с такива дела. Имам дървосекачи, които са ми клиенти.
1: Много благодарим за обаждането.
0: Който падна от дървото и работодателя не му плати. Сега в момента той инвалид не се движи.
1: Много ви благодарим за обаждането и успех в работата.
2: Не се отказвайте от тази
1: борба. Успех в работата. Да, успех. Благодарим много. Благодарим. Благодарим на всички, които се обадиха тази сутрин с сигнал от места и, разбира се, със своята гледна точка. А иначе, що се отнася до по-лежерната част от нещата по нашите географски ширини, всичко това може да бъде просто един филм, така че да сте спокойни, че дори да се случва нещо страшно, това е филм, а става дума за нещо ново, което очакваме – дъждът оставя следи.
3: Наистина, там има една загадка, която ви предизвиква да разгадаете. Може да разследвате заедно с героите Ангелина и Фишер.
2: Така че може да го гледате тази вечер, разбира се, само по нова и да влезете в играта.
1: Напишете своята версия в сайта на Радио Витоша. Кой е вероятният виновник в всичко и може да спечелите самия роман «Дъждът оставя следи», подписан лично от автора. А ние утре сутрин ви очакваме отново между 6 и 10 по Витоша.

0: Rádio Vitoša. Новините.
1: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на редовно заседание. По информация на Нова, Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба и се очаква това да влезе като извънредна точка в дневния ред на кадровиците. По закон, началника на следствието е заместник главен прокурор. Преди дни стана ясно, че министъра на правосъдието Николай Найденов смята, че Сарафов трябва сам да се оттегли от поста, след като Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него. Предложенията за нови регулации в търговията с хранителни стоки могат да доведат до сериозни промени в начина, по който функционират големите търговски вериги, включително ограничения върху промоциите и по-строг контрол върху ценовата политика. Това коментира пред Нова Петър Ганев, старши следовател в Института за пазарна икономика. По думите му, в обсъжданите законови текстове се наблюдава разширяване на дефинициите за нелоялни търговски практики, като списъка вече включва над 30 различни хипотези. Според Ганев, част от тях са твърде широко и могат да обхванат норми търговските отношения между доставчици и търговци, включително промоции, собствени марки и маркетингови споразумения. Той подчерта, че в текущия вариант на предложенията се предвижда по-висока административна санкция при доказване на нарушения, като при съмнение за нелоялна практика доказателствената тежест пада върху търговеца. Картата за столичния градски транспорт София вече ще се използва и през телефона. Новото мобилно приложение София Туго ще бъде официално представено от Столичната община и Център за градска мобилност. Мобилното приложение позволява превозните документи да се съхраняват в дигиталния портфел на смартфона, като се валидират в превозните средства. В момента приложението е налично само за Android и е пуснато в тестова версия. Кмета Васил Терзиев написа на страницата си в Facebook, че в рамките на тестовия период общината ще събира мнения, ако има нужда от подобряване на приложението. Израелската армия издаде нови заповеди за евакуация на жителите на 19 населени места в Южен Ливан, докато продължава да разширява сухопътната си операция срещу позиции на Хизбула. Военните призоваха хората незабавно да си стеглят северно от река за храни с аргумента, че района се превръща в активна бойна зона. Паралелно с евакуациите, израелските сили засилиха въздушните удари в южната част на Ливан. Най-тежко засегнат е района около град Тир. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че армията действа с пълна сила и постепенно установява контрол върху стратегически зони близо до северната граница на страната. По думите му, целта е създаването на по-сигурен буфер срещу атаките на Хизбула. Междувременно израелските сили продължават и офанзивата в ивицата Газа. Нетаняху обяви, че е била извършена операция срещу Мохамед Ода, сочена от Израел за нов ръководител на военното крило на Хамас. Според израелски

0: българските власти. Той е поел поста само преди седмица след ликвидирането на предишния командир Изабдин Алхадат. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Нападателя на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели още една индивидуална награда, след като заслужи златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон, съобщи спортното издание Кикер. Кейн оглави класацията с 72 точки от 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола в Висшата лига за 54 точки. Миналогодишният победител Килиан Ембапе е трети с 50 точки от 27 гола за Реал Мадрид в Ла Лига. Капитана на Англия Кейн спечели наградата от European Sports Media за втори път, след като беше първи през 2024. Той е бил голмайстор на Бундеслигата през всичките си три сезона в Байерн. Играчи от петте най-добри европейски лиги в Англия, Испания, Германия, Италия и Франция получават по две точки за всеки гол заради по-голямата конкуренция в тези шампионати. Зачитат се само мачовете от редовния сезон в лигата. Играчите от лигите, класирани на местата от 6 до 22 място, получават за всеки гол умножен по 1,5, докато тези от лигите по-долу, които получават по една точка за гол. Най-добре класираният играч извън първите пет лиги е Дион Дрена Белио от хърватския Динамо Загреб, който е на четвърто място с 46,5 точки от 31 гола.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево. Развитие на купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28 градуса. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми. Температурата на морската вода е 16-20 градуса.

0: Леко странно, но и много сладко срядата да не се окаже средата на една работна седмица, а почти едва в нейното начало, но в по-кратките майски издания на празничните седмици се случва точно така. Офис брейк по радио Витоша и днес в сряда, 27 май, заедно до 2 с любимите хитове по радио Витоша.
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star Sofia ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на 2 двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава.

0: от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: към хубавите хитове от ефира на Радио Витоша. Всъщност, след малко ще наредим и големия екран, на който успя отново да вдъхнови много-много стари, а и нови почитатели на поредицата Междузвездни войни. След като изкарахте две седмици, а и ние с вас, играеки играта свързана с новия филм Мандалорецът и Грогу, една наистина вдъхновяваща и стопляща сърцето история от него тук след малко.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката.

кои има филмова поредица, която наистина успя през последните 50-тина години да запази жив интереса към своите герои и поколенията актьори, които участваха в поредицата. Франчайзът Междузвездни войни наистина може да е едно от малкото изключение с такъв дълъг живот. А историите от Междузвездни войни не винаги са били щедри към образите на бащите. Достатъчно е да си спомним Анакин Скайуокър. Педро Паскал обаче успя да създаде един от най-топлите и човешки образи в тази вселена, в трите сезона на сериала Мандалореца, както и в книгата на Боба Фет. Неговият герой Дин Джарин е мандалорски ловец на глави, чиято мисия го среща с малко зелено дете. Връзката между двамата се ражда почти мигновено и постепенно превръща Мандалореца от пазител на Грогу в негов партньор, а след това и в усиновител. Тази връзка продължи и се разви в широкоекранната версия на вселената Междузвездни войни във филма Мандалореца и Грогу, който е на екрана от миналия петък. В него двамата преследват имперски военачалници, а Грогу изненадващо сам влиза в ролята на защитник. Актьорът Педро Паскал признава, че най-много го привлича контрастът между двамата герои. От едната страна е това специално зелено създание, което е очарователно, с малки остри зъби, огромни уши като на Дъмбо, ногти и големи кръгли очи. Веднага те обезоръжава. От другата страна е мъж в броня, от глава до пети и въоръжен до зъби. Интересното е, че не виждаш лицето му. Именно това го прави толкова внушителен, загадъчен и хладнокръвен. Думи на актьора. Паскал се връща към първата среща между Мандалореца и Грогу, когато Дин Джарин протяга пръст към люлката на детето, а Грогу го докосва. Само в този жест има нещо дълбоко човешко и веднага разбираш, или поне си припомняш, че под цялата тази броня все пак тупти сърце, отбелязва с внимание Педро Паскал, добавяйки: това е най-хубавото в Междузвездни войни и там има всичко, което въображението може да създаде и което не съществува в нашия свят, но едновременно с това отразява света, в който живеем. Тази човечност и борбата за доброто винаги са били част от традицията на Междузвездни войни. А ако се питате каква е била ролята на тази филмова поредица върху самия живот на Педро Паскал преди да стане част от вселената на Star Wars, всъщност той е бил дете, когато са излезли оригиналните филми от Междузвездни войни. Неговата емоция е разбираема. Спомням си колко много обичахме R2-D2, а той беше нещо като подвижен.

0: Вижна кофа за буклук. Не искам да го обидя, разбира се, защото е любимът се на всички. Гледах по същото време и Гремлините на кино. Гизмо е един от любимите ми герои от детството. А за мен има нещо много носталгично, близко и красиво в това да гледаш как всички заедно се разтапят пред едно толкова чудесно измислено създание и герой.
1: Голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: Подкрепата на Радио Витуша.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинг.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Как България да балансира между цени и заплати и ще се стигне ли до съкращения в администрацията, коментираха президента на КНСБ Пламен Димитров и председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев пред Нова. Наличието на нелоялни търговски практики е безспорно. Те трябва да бъдат описани в закона, за да могат органите, ангажирани с това, да си свършат работа, смята Велев. Законопроектите има текстове, които могат да породят въпроси и при недобросъвестно отношение на държавната администрация да създадат проблеми, допълни той. Димитров коментира, че цените у нас са по-високи от тези в Германия, Франция, Нидерландия, като това се дължи на нелоялни търговски практики, надценки, господстващо положение на пазара. Израел съобщи в сряда, че е ликвидирал нови

0: Другия шеф на въоръженото крило на Хамас в Газа, Мохамед Одех, при удар нанесен днес по-рано. Съобщението идва само няколко дни, след като по същия начин беше убит и неговия предшественик. Израелският министър на отбраната Израел Кац написа в Екс, че командира на въоръженото крило на терористичната организация Хамас в Газа беше ликвидиран вчера и изпратен да се присъедини към съучастниците си в дълбините на ада. Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи бившия генерален прокурор Пам Бонди в ключова консултативна група към Белия дом, занимаваща се с политиката в областта на изкуствения интелект, съобщи Axios. Бонди, която напусна поста си миналия месец, ще бъде член на президентския съвет на съветниците по наука и технологии, посочи новинарския сайт. Според доклада, ролята на Бонди в съвета ще включва подпомагане на координацията между федералните служители и технологичните лидери, които са членове на групата, докато администрацията разработва политически инициативи, свързани с изкуствения интелект. Миналия месец Тръмп обяви освобождаването на Бонди, като заяви, че тя ще премине към много необходима и важна нова длъжност в частния сектор. НАСА обяви най-новите планове за поредица от лунни мисии, част от стратегията за установяване на трайно присъствие на Луната. Според НАСА, първата фаза ще започне с бърза поредица от роботизирани мисии за проучването на региона, тестове и подготовка за операции на повърхността. Фаза 2 се очаква към 2029 година, когато НАСА ще започне да изгражда инфраструктура, а фаза 3 ще има за цел да постигне устойчиво присъствие с рутинна ротация на екипажите. Blue Origin на Джеф Безос беше избрана пред SpaceX на Илон Мъск за първата лунна доставка. Предвиждаме лунната база да се простира на стотици квадратни мили и да разполага с различни съоръжения, като всичко това ще допринесе за постигането на целта за постоянно присъствие на Луната. От сега до 2029 година ще работим, за да гарантираме, че достигането до лунната повърхност ще бъде начинание с висока степен на надежност, каза програмният директор за лунната база Карлос Гарсия Галан. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма. И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес е предимно слънчево. Развитие на купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28 градуса. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми. Температурата на морската вода е 16-20 градуса.

0: Това е Office Break по Радио Витоша. Намираме се и почти на финала на месец май. Нямате обаче никакво време да почивате и през тази седмица с много интересна хем кино игра, хем приключенска, в която вече от вчера можете да се включите през страницата ни radiovitosha.com. Веднага и отново за нея, скоро, след още няколко хита от ефира на Радио Витоша.
1: Лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето. Ела

0: Αυτό. Hype the vibe. Said I'm all about it. Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие. Вътрешна промяна. Финансова реализация. Спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
1: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG, да го направим лесно!
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...

0: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
3: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
2: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
3: А имам ли право на втори отговор?
2: Давай.
3: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
2: Верен отговор.
3: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо БГ или в Кредисимо АП.

0: Витуша,
1: топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: Това е Office Break по радио Витоша. Сега, обаче, от музиката ще трябва бързо да се пренастроите хем на киновълна, хем на приключенска, включвайки се в кампанията с награди за филма Денят на истината. Ето сега имате шанс да решавате мистерии и да откривате нови забележителности. А ако сте готови да влезете в свят на загадки, приключения, тайни, забавления и нови открития, то вашето следващо неповторимо приключение ви очаква на сайта macaron.bg. Къде са тези съкровища и как ще ги откриете? Кампанията «Превърнете се в търсачи на съкровища и тайни в цяла България» ще ви отведе на места из страната най-различни – Пазарджик, Перник, Пловдив, Ловеч, Шумен или Враца. Можете да изберете града, който ви е най-удобен и да започнете. Играта е направена така, че да и живеете с близки, приятели, семейство в малка група. По време на лова на съкровища ще се сблъскате с различни мистерии, които ще трябва да разрешите, за да стигнете до съкровището. А това пътешествие пък в края на играта ще отведе някого до голямата награда. Ваучер за преживяване. Превърнете се в търсачи на съкровища и тайни из цял България и един двоен кинобилет за филма Денят на истината и пуканки и напитки за двама. Останалите късметли се борят за два кинокомплекта, състоящи се отново от двоен кинобилет за филма Денят на истината и пуканки и напитки за двама. Както всяка друга филмова игра, и тази има, освен форма за попълване, коректно, а също така и въпрос, който очаква своя верен отговор. В тази игра загадката се върти около това кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция «Денят на истината». Избирате от вариантите Кристофър Нолан, Стивен Спилбърг или Мартин Скорсезе.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Office Break по радио Витоша. И имаме още какво да чуем и след тази порция хитове от ефира на радио Витоша, но за сега те малко ще замълчат, тъй като е време да проговори Ан Хатауей, която наруши мълчанието си. Какво се крие зад младежкия й вид? Тя сложи край на спекулациите веднъж завинаги относно вида си. Звездата от Дяволът носи Прада наруши мълчанието относно това дали скоро е минала под ножа на пластичен хирург, след като в интернет се появиха множество предположения за нейната младежка визия. В ново интервю, публикувано преди броени дни в списание L, актрисата обясни защо решава да говори по темата въпреки своето предпочитание да не коментира нищо и да не

0: хвърля допълнително внимание върху себе си. Живеем във време, в което хората се чувстват доста уверени да приемат за факт това, което смятат за вярно, а понякога то е точно, понякога не е, казва Ан Хатуей, след като бе попитана дали нейната прическа, създаваща ефект на повдигнато лице чрез определен вид плитка, е била начин да се противопостави на слуховете. Спекулациите станаха толкова силни, казва актрисата, че човек наистина усеща някаква нужда просто да каже своята истина. В същото време Ан Хатуей споделя с леко огорчение, че усетила как темата започва да се разраства прекалено и да отклонява вниманието, превръщайки се в някакво ненужно разсейване. Според Хатуей, подобни интервенции и корекции са огромни медицински решения, за които хората правят предположения. Исках да покажа, споделя тя, че не съм взела някакво голямо медицинско решение, това са просто две плитки. А между другото, добавя Ан Хатуей, може би някой ден все пак наистина ще си направя лифтинг на лицето.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Мути, къде изчезна?
5: В Парадайс Център и съм бясна.
4: Какво пак?
5: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
4: Тръгвам веднага с стария си айфон.
6: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очаквате сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
10: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена. Твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения. Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
11: Full disclosure to the whole world.
10: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
11: People are starved for the truth.
10: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
11: When the time is right, everything will become clear.
12: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ – магазин и склад.

0: новините.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов внесе жалба във Върховния административен съд срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу доскорошния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Министър Найденов подписа жалбата във вторник. Миналата седмица в парламента той публично обяви, че ще отнесе казуса до вас. Предложението на министъра на правосъдието е на Сарафов да бъде потърсена най-тежката дисциплинарна отговорност за накърняване на престижа на съдебната власт. Прокурорската колегия на Висшия

0: Съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно дело, позовавайки се на изтекла давност за част от сочените нарушения и необоснованост на предложението в останалата част. Това е негово лично решение. Това заяви Румен Миланов от Прогресивна България във връзка с оставката на Борислав Сарафов. Най-вероятно тя е отражение на изключителния натиск, бих прибавил и неправилните действия на някои прокурори. Всичко това създава това отношение към прокуратурата и виждаме това отражение. Той си подава оставката, заяви той. По думите му е много важно от тук нататък да се търси отговорност от прокурори, които са предприели действия и си издали постановления, несъответстващи на правната норма. Борислав Сарафов поиска да бъде предсрочно освободен като директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор. Стефан Бакалов е назначен за заместник директор на агенция Митници с заповед на заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев. Това съобщиха от пресцентъра на агенция Митници. Бакалов има над 35 години стаж в системата на агенция Митници в областта на борбата с наркотрафика и митническото разузнаване и разследване. Заемал е различни позиции в системата на митниците. Има повече от 24 години ръководен опит като началник отдел борба с наркотрафика. Магистър е по международни отношения. Кремъл нанесе два много мощни удара срещу Киев. Единият беше почти веднага след временното примирие на 9 май, а другият на 24 май. При първата атака беше разрушен жилищен блок, загинаха 24 души, имаше и много ранени. При последната също има загинали, около 100 души бяха ранени. Путин обаче разбра, че беше унизен с провеждането на парада и желанието му Киев да не атакува през това време. За да компенсира унижението, той нанесе и въпросните удари след това. Това каза бившият министър на отбраната Тодор Тагарев пред Нова Нюс. Той обясни, че ракетите Орешник са най-новите в руски арсенал и са способни да носят ядрено оръжие и допълни, че използването им е част от психологическата кампания срещу Украина. По неговите думи обаче ракетата все още е в процес на доусъвършенстване. Тагарев посочи, че Тръмп е ангажиран с войната в Близки изток и не обръща голямо внимание на тази в Украина. Бившият министър на отбраната изрази позиция, че войната в Украина няма да се реши на бойното поле, а от това доколко руската икономика и общество успяват да поддържат военните усилия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Водачът в световната ранглиста за мъже Яник Синер започна с бърза победа участието си на откритото първенство по тенис на Франция, след като се наложи 6-1, 6-3, 6-4 над представителя на домакините Клеман Табюр. Италианецът е основен претендент за титлата в отсъствието на контузения испанец Карлос Алкарас. Синер пристигна на Ролан Гарос в серия от 29 победи и спечели първите два сета срещу Табюр още преди да залезе слънцето. Табюр беше подкрепен бурно от публиката на корта Филип Шатрие и се представи по-добре в трет част. Французинът се доближи до 4-5 в третия сет и отрази 4 разигравания за мача, но Синер спечели петото и записа победа на собствен сервис. Във втория кръг италианецът ще се изправи срещу 56-я в ранглистата Хуан Серундоло. Поставения под номер 4 Феликс Оже-Алиасим проля много повече пот срещу 57-я в ранглистата Даниел Алтмайер. Канадецът игра 4 часа и 20 минути, за да запише победа 4-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-6. Следващия кръг Коже Алиасим ще се изправи срещу аржентинеца Роман Боручага, който е 68-ми в света.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево. Развитие на купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28 градуса. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми. Температурата на морската вода е 16-20 градуса. От 27 до 30 май за геодезическо заснемане временно се променя организацията на движение между 218 и 229 км на автомагистрала Тракия. От 27 до 30 май между 7 и 20 часа поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента между 218 и 229 км на автомагистралата в посока Бургас. Временната организация е на територията на област Стара Загора.

Още почти 2 часа от нашата среща в сряда, тук по Радио Витоша, в рамките на Office Break. Преди да дам отново думата на хитовете по Радио Витоша, нека да се вслушаме в разсъжденията на хора, които наистина са забелязали нещо много любопитно, и то е исторически факт. Единственото оцеляло до наши дни древно чудо е Хеопсовата пирамида, както и още 2 древни постройки в съседство с нея в Гиза. Тук големия въпрос е как тези неща са оцелели хиляди години след многобройни

0: Земетресение. Великата пирамида в Гиза, най-голямата в комплекса край Кайро, е претърпяла множество земетресения през последните 4000 летия, но няма сериозни разрушения. Ново научно изследване предлага обяснение за тази нейна изключителна устойчивост. Пирамидата на Хуфу е построена между приблизително 2600 или 2550 година преди новата ера. Достига височина от около 138 метра и е изградена от повече от 2 милиона каменни блока. Въпреки многото сеизмични събития в района, структурата е останала почти непокътната. Сред по-силните регистрирани земетресения е това от 1847 с магнитуд 6,8 по Рихтер, а през 1992 година трус с магнитуд 5,8 също е засегнал района, предизвиквайки падане на част от облицовъчните камъни, но конструкцията останала все пак стабилна. Екип от учени, ръководен от Асам Салама от Националния изследователски институт по астрономия и геофизика в Кайро, изследва как пирамидата реагира на сеизмични вибрации. Изследователите измерили естествени вибрации в и около пирамидата на 37 различни точки. Данните показали, че конструкцията разпределя вибрациите равномерно, като те резонират в частотен диапазон между 2 и 2,6 херца. Околният терен показва доста по-ниска частота, около половин херц. Според учените, тази разлика намалява риска от разрушителна на резонанс по време на земетресения. Така взаимодействието между почвата и структурата е ограничено, което допринася за стабилността на пирамидата. Изследването е обърнало специално внимание на вътрешните камери. Подземната, издълбана в скалата под основата, не показва усилени вибрации. Така наречен разтоварващи камери над кралската вероятно са помогнали за защита на най-важната част от гробницата. Авторите на изследването също така подчертават, че няма пряко доказателство дали конкретно тези инженерни решения са били съзнателно проектирани за защита от земетресения. А и да са, и да не са, изглежда 4000 летия по-късно вършат чудесно своята работа.
1: Майстори като Arnold's Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl вземи акумулаторен ударен гайковард за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайв за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl заслужава си.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
7: С подкрепата на Радио Витуша.
8: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
9: О, Мите, как си?
10: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
9: Явно не знаеш за Остеомув.
10: За пръв път го чувам.
9: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
2: Усещаш ли? Пролетта

0: вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
1: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би, точно ти ще разкриеш истината.
2: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Офис брейк по Радио Витоша. Отиваме към финала и на този час, но точно в този момент ще бъдем изпреварени с огромна скорост, която позволява да бъдат изминати 1000 км само за 4 часа и половина. Вероятно, често пъти всеки един от вас се убеждавал, че придвижването с влак е добра идея, стига нещата да бъдат разумни като цена и да е комфортно, нещо, което все още е малко далеч от нашите родни преживявания. Но така е. Отиваме в държави, където железопътният транспорт е в съвсем друга вселена. В Китай, например, подобно на Япония, железопътната мрежа е изключително добре развита. Това позволява огромни разстояния да се пропътуват не само бързо, но и удобно, както и икономично. Да изживее човек пътуване с влак от Пекин до Уху е наистина голямо преживяване, а не просто пътуване. Разстояние между столицата и далеч по-малкия като площ и население Уху е над 1100 км. С високоскоростните влакове, както ги наричат в Китай, това разстояние обаче абсолютно не представлява никакъв проблем. Директен влак, който по пътя до крайната дестинация спира на едва 4 гари, взема това разстояние за малко над 4 часа и половина. Макар да ви звучи като немалко време, в подобен скоростен влак, то наистина би трябвало да мине неусетно, особено когато човек има целия комфорт, в който да упражнява всякакво свое занимание. Придвижването е бързо и благодарение на високата средна скорост, с малки изключения. По време на целия маршрут влакът се движи с около 330 км в час, а максималното, което развива, е 347 км в час. Разбира се, не очаквайте при такова високоскоростно движение да усетите, че вагона пътува напред, защото съвсем леки поклащания, едвам доловими, са единствения признак, че летите върху метални релси в високоскоростен влак.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7 евро и 15 цента и 11 литра вода Девин различни видове.

0: за 1 евро и 95 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За първ път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
5: Поръчката иде.
6: Einzweig Magnazyme.
7: Подуване, тежест,
8: облегчение след 15 минути.
7: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
6: Magnazyme.
7: От Magna Labs.
9: Матраци Блян.
10: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
9: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
10: Матраци Блян.
9: За да се събуждате с усмивка.
11: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
12: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
11: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
12: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
11: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
12: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
11: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
13: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
15: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
16: И със съдействието на
17: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Vaše. Новините.
1: Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет я прие с 8 гласа за. Той беше преназначен като редови следовател, което означава, че вече няма да заема и позицията на заместник главен прокурор, която по закон е свързана с ръководството на следствието. Оставката беше включена като извънредна точка в заседанието, след като правосъдният министър Николай Найденов публично заяви, че Сарафов трябва сам да се оттегли след отказа на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу него. Парламентът реши и минималната пенсия да бъдат усъвременени с 7,8% от 1 юли по така нареченото швейцарско правило. Така минималната пенсия ще се повиши от 322 евро и 37 цента на 347 евро и 51 цента. Механизмът предвижда ежегодно увеличение базирано на

0: държавни части от ръста на средния осигурителен доход и инфлацията. За 2025 година осигурителният доход е нараснал с 12%, а хармонизираният индекс на потребителските цени с 3,5%, което формира общия процент на осъвременяване от 7,8%. Всички пенсии за трудова дейност ще бъдат увеличени от 1 юли 2026. Парламентът прие на първо четене промени, които съществено ограничават правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим България. Според новите текстове, управителят в момента, това е бившият директор на НАП Румен Спецов, ще бъде задължен да представя ежемесечни отчети за дейността си пред министъра на икономиката. Въвежда се и по-строг съдебен контрол върху всички разпоредителни действия, свързани с имущество, акции или дялове на рафинерията. Всяка сделка, извършена в нарушение на закона, ще се счита за нищожна. В Априлци предстои целодневно спиране на водата за всички абонати, които се захранват от магистралния водопровод Априлци – Севлиево. Причината е извършването на аварийни ремонтни дейности по трасето. От общината призовават жителите да планират потреблението си и да проявят разбиране до приключване на ремонта. Абонатите, които се обслужват от вътрешния водопровод в града, няма да бъдат засегнати. Мярката идва дни, след като проливните валежи предизвикаха преливане на реки Видима и Острешка и нанесоха щети на множество домакинства в района. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса.
3: Следвай музиката!

0: Всяка форма на изкуство има своето очарование и това, което ви предлагаме тук, е музикалното под формата на любимите ви хитове от Радио Витоша. А ако пък сте почитатели на киното и по-скоро телевизионния му вариант, съветвам ви в никакъв случай да не пропускате много интересна премиера, която ще се състои тази вечер. Най-новият български сериал «Дъждът оставя следи» е криминална поредица, събрана в 6 епизода. Историята е вдъхновена от едноименния роман на Александър Чубанов и ще върне зрителите назад във времето, за да разкаже за мрачна тайна, скрита зад стените на Рилския манастир. В главните роли до вечера ще видите Герасим Георгиев Геро и Христина Джурова. «Дъждът оставя следи» започва днес на 27 май от 21 часа по Нова.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена,

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зами Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони.

0: и басейни, без поява на петна, за красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
2: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.

0: Витуша.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: Оставаме на вълна хитове, макар и не точно от този стил, минавайки сега в офис брейк през името на човек, който наистина и приживе и посмъртно остава с статута рок-легенда. Става дума за Ози Осборн, а ето как технологията отново ще го върне, макар и виртуално, към живот. Аватар, създаден от изкуствен интелект на Ози Осборн, ще бъде достъпен за широката публика по-късно през това лято, след като неговото семейство даде разрешение за този проект. В партньорство с компанията HyperReal е създаден дигитален Ози Осборн, който ще се появи в патентовани устройства, създаващи илюзия за човек в естествен ръст, оборудвани с обемен дисплей и разговорен изкуствен интелект. Можете да питате Ози каквото искате и той ще ви отговори със своя глас, а отговорите ще бъдат това, което принципно Ози би ви казал. Това заяви неговата съпруга Шарън Осборн. Главният изпълнителен директор на HyperReal, Ремингтън Скот, посочи, че всеки елемент на аватара е изграден много автентично и е одобрен от хората, които го обичат най-много. Това не е първият подобен проект за HyperReal. Миналата година компанията направи изкуствен интелект аватар и на Стан Ли в по-широкия контекст на така наречените възкресявания на изкуствения интелект. Актьорът Вал Килмър ще се появи също под такава форма в предстоящия филм As Deep as the Grave, което предизвика полемики, но пък беше защитено от дъщерята на актьора Мерцедес, която даде зелена светлина и на този проект.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: за още много хитове по радио Витоша и, разбира се, взирането в часовника, кога ще настъпи края на работния ден. От тук нататък, след новините, за компания със сигурност може да разчитате на Стоян в Витоша On Air.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3,99 евро за килограм и 8 кена по 330 мл. Кока-кола за 4,49 евро. Kaufland.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поличката иде.
4: Знаеш много странно в тия кости.
5: Какво?
4: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
5: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
4: Навярно се си случили много неща.
5: Намерени са кости в Рилския мастир.
4: Не подгответе се до вас, това пак да говорим.
6: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
9: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
10: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма и домати на клонка за 1,99 евро килограма. Лидъл, заслужава си.
11: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
12: Full disclosure to the whole world.
11: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
12: People are starved for the truth.
11: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
12: When the time is right, everything will become clear.
13: Радио Витоша. Следвай музиката.
14: Подкрепата на...
15: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Άσοσε. Новините.
1: Съдът разглежда мярката за неотклонение на 20-годишния студент, обвинен за трагедията в Благоевград, при която загина 16-годишно момиче, а 17-годишно момче остава в критично състояние в Пирогов. Обвиняемият беше доведен в залата, окован след като на 24 май е открит в неадекватно състояние в апартамента, където се е провеждало парти с наркотици. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство, като разследването проверява дали под въздействието на дрога е блъснал момичето през прозореца и каква е ролята му в падането на второто пострадало момче. На разпитите той твърди, че не помни нищо. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че работи по осъвременяване и на социалната пенсия от 1 юли, като това ще бъде решено с акт на Министерския съвет. Тя увери, че с новия бюджет всички социални плащания за деца, хора с увреждания и пенсионери ще бъдат напълно гарантирани. По думите и около 800 000 души получават минимална пенсия, а от 1 юли всички пенсионери, независимо от вида на пенсията, ще получат еднакъв процент на увеличение. Ефремова подчерта, че устойчивостта на пенсионната система остава основен приоритет в работата й. Социалният министър Наталия Ефремова съобщи още, че социалните работници вече са обходили около 400 пострадали къщи в 10 населени места след наводненията. На място се описват щетите и се консултират семействата за видовете държавна помощ, за които могат да кандидатстват. Ефремова подчерта, че екипите са били на терен още в първия час след бедствието и че твърденията за недостатъчна подкрепа не отговарят на истината. Най-много посещения са направени в Севлиево 179 домакинства, следвани от Дряново с 50 и Априлци с 48. Министърът призова пострадалите да бъдат по-активни и да подават заявления за помощ. Картата за градски транспорт в София вече може да се използва директно през телефона. Столичната община пусна приложението София To Go, което позволява превозните документи да се добавят в дигиталния портфел. Персонализираните карти могат да се зареждат и чекират през

0: OLED, а при липса на физическа карта може да се създаде виртуална. Възможно е и дистанционно зареждане на повече от една карта. За сега услугата е достъпна за устройства с Android. Полицията в Шумен задържа 37-годишна жена, шофирала с 2,56 промила алкохол, след като се е блъснала в разделителни бализи на булевард Симеон Велики. Тя е била в видимо нетрезво състояние, дала е кръвна проба и е задържана за 24 часа. Автомобилът е иззет. Образувано е бързо производство. Случаят е поредният в за последните дни в региона. Наскоро арестувана друга жена, управлявала след употреба на два вида наркотици, както и мъж с над 2,50 промила, ударил ограда и две коли. На 16 май е задържан 41-годишен жител, шофирал над 3 промила след опит да избегне полицейска проверка. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Пет минути след 14-я час, ето ни на старта на днешното издание на Витоша On Air. Здравейте от мен, дано да сте имали готин и свеж ден до този момент, дано да продължи да ни бъде такъв и във времето, в което сме заедно, т.е. до 5 днес. Старта, Тейм Импала и Джени. Дракула слушаме сега.

0: Justin Timberlake и Can't Stop the Feeling, така ли се казваш песента? Чакайте, че днеска ми е супер на център всичко. Да, Can't Stop the Feeling чухме по радио Витоша. Този юни те каним да разкриеш най-голямата тайна в историята на човечеството, с денят на истината. Какво би се случило, ако разберем със сигурност, че не сме сами във Вселената? Новият мащабен трилър задава именно този въпрос и отговорът ще промени всичко. Звездния актьорски състав включва Емили Блунт, Джош О'Конър, Колин Фърт и Хюстън и Колмин Доминго, които ще ни потопят в история, която преплита страх, надежда и откритие, което света все още не е готов да приеме. Дългопазена тайна е на път да бъде разкрита, когато доказателството стане неоспоримо, героите се изправят пред въпрос с мащабни последици, политически, научни и дълбоко лични, а денят на разкритието неумолимо наближава. Ти влез нашия сайт radiovitosha.com, попълни формата за участие с верен отговор на въпроса и можеш да спечелиш една от наградите, вдъхновени от филма «Денят на истината» от 10 юни в кината и IMAX, а билетите ще бъдат в продажба от 27 май. Наградите, които ви очакват, са ваучер за преживяване «Превърнете се в търсачи на съкровища и тайни из цяла България», плюс двоен кинобилет за филма и пуканки и напитки за двама. Също така ви очаква кинокомплект от един брой двоен кинобилет за филма «Денят на истината», един брой пуканки и напитки за двама и също още един кинокомплект, който се състои от двоен кинобилет за филма и един брой пуканки и напитки за двама. Всичко това стига да влезете в нашия сайт и да отговорите правилно на въпроса: кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция «Денят на истината»? Кристофър Нолан, Стивън Спилбърг или Мартин Скорсезе? Успех!
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена, отново и отново, заслужава си. От 28 до 31 май в Lidl, хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Lidl, заслужава си.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: Та кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visabg.com. Виза навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.

0: само по Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за галопиращите цени и все по-ниските заплати.
2: Ще си говорим за това, че имаме намерение да контролираме цените и имаме намерение да вдигнем максималния осигурителен праг и пенсиите.
3: И да съкратим администрацията, където и колкото е възможно.
1: След всичките закани към веригите за високи глоби и антимонополно законодателство и обещанията за повишаване на доходите, все още нищо.
3: Как да постигнем деликатния баланс между цени и заплати, така че държавата да ни е мирна, свободна и богата?
2: Дали има определени отрасли, в които смятате, че можем да бъдем много добри и да заложим на собствено производство? Или вече можете да се похвалите с такова?
3: Питаме ви, кое е по-добре? Да намалят цените, да ни увеличат заплатите или най-практично е и двете?
1: Ще постигнем ли златния баланс? Ще разберем утре сутрин.
2: В икономическото шоу Тройка на разсъмване. Посрещаме ви точно в 6.
0: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Тайла фичеринг Зара Ларсън и She Did It Again. Това чухме по радио Витоша. Въпреки хаотичния процес на продукцията, филмът Майкъл пожена голям успех след премиерата си на голям екран. Биографичният филм за краля на попа излезе по кината преди вече месец и може да се похвали с повече от задоволителни резултати в бокс офиса. При бюджет от около 155 милиона долара той е натрупал над 700 милиона, превръщайки се в едно от най-гледаните заглавия на годината. Всеки, който вече си е припомнил живота на Майкъл Джексън през погледа на режисьор Антуан Фукуа, знае, че филмът завършва с турнето Bad от 1987 година, когато изпълнител е в пика на своята кариера, но това оставя няколко десетилетия от успешната му кариера незасегнати и, както подсказват финалните думи, неговата история продължава. Предвид това, зрителят може да остане с впечатлението, че е видял само половината от историята, а продължение на Майкъл може и наистина да се задава. По информация на Variety, студиото, стоящо зад филма Lionsgate, не е заявило, че работи усилено по продължение. Това е станало по време на конферентен разговор миналата седмица, в който с инвеститори и анализатори са били обсъдени приходите. Най-сладката, разбираш, и част. Наистина сме развълнувани от напредъка, който постигаме по отношение на втория филм Майкъл. Това е споделил Адам Фогелсън, шефа на филмовата компания. Той е стъкнал още, че във филма не са били засегнати невероятно забавна история за Майкъл Джексън и голяма част от най-големите и популярни части от музикалния му каталог. Има толкова много добри други събития, които са се случили дори във времевата рамка на оригиналния филм, които не бяха засегнати. Така че сме много уверени, че имаме невероятно забавен филм, който ще се хареса отново на световната публика, когато частите се сглобят, допълва шефа на Lionsgate и отбелязва също, че разказа на историята в следващия филм може и да не е точно хронологичен. Продукцията на Майкъл, която отне няколко години, не мина по най-гладкия начин. Филма трябваше да засегне и обвиненията в там всичките скандали около Майкъл Джексън в последните години от живота му, като третата част бе посветена именно на скандалите, но клауза, която забранява изобразяването или споменаването на един от обвинителите на изпълнителя Джордан Чандлър, на

0: но това ще има известна финансова полза в крайна сметка, но ще се уверим, че отново ще направим голям и задоволителен филм за световната публика. Това казва господин Фогелсън, а ние очакваме с нетърпение да разберем къде, какво, кога и как. А тук продължаваме така. Зейн, дай фуми по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Майли Сайрас и Flowers. Това в ефира на Радио Витоша 20 минути преди новия час. Когато мислим за висок интелект, обикновено си представяме отлични оценки, да кажем перфектно организирано бюро, богат речник, без излишни думи, строга дисциплина. Науката обаче показва, че човешкият мозък има много по-сложни и понякога странни начини да демонстрира когнитивната си мощ. Много от навиците, които обществото критикува, всъщност са странични ефекти на бързия и адаптивен ум. Та ето няколко пренебрегвани знака за висока интелигентност, подкрепени от сериозни изследвания. Говоренето сам на глас или така наречената външна метакогниция. Ако често ви хваща да си мърморите, докато пазарувате или решавате казус пред компа, спокойно не сте луди. Това е мощен инструмент за управление на мисълта. На какво казва науката? В прочутото изследване на психолозите Гари Лупиан и Даниел Суингли, публикувано в Quarterly Journal of Experimental Psychology, участниците трябвало да открият скрит предмет. А тези, които повтаряли името на предмета на глас, го намирали значително по-бързо. А какви са фактите? Изследвания от 2023 във Frontiers of Psychology потвърждават, че говоренето сам на себе си активира едновременно езиковата и слуховата система на мозъка. Това подобрява работната памет, ускорява превключването между задачи и засилва когнитивния контрол. Мозъкът буквално използва своя собствен глас като ориентир и така филтрира излишния шум. Организирания хаос на бюрото. Ако работното ви място прилича на паднала бомба, но вие знаете точно къде е всеки лист хартия, то вие притежавате така наречената креативна гъвкавост. Какво казва науката? Професор Катлин Вокс от университета в Миннесота провежда експеримент, който е публикуван в Psychological Science. Извинявайте, две групи хора трябвало да измислят нови приложения на пинг-понг топчетата. Едната в подредена стая, другата в разхвърлена. Резултатът? Двете групи генерирали еднакъв брой идеи, но тези в стаята с безпорядъка предложили идеи, оценени като драстично по-креативни и иновативни. А изводът ми, подредената среда ни кара да играем на сигурно и да следваме релсите, ако щете, или конвенциите. Разхвърлената стая стимулира мозъка да чупи правилата и да търси нестандартни връзки между нещата. Та така, че ако си говорите сам и сте с разхвърлено бюро в къщи или на работното място, вие сте по-скоро един доста интелигентен човек, а не лут и разпилян. Сега продължаваме. Ето така, BTS и Swim ще чуем след малко, защото вече слушаме Lost Frequencies. Are you with me по Радио Витоша? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: BTS и Swim. Това е в ефира на Витош. 13 минути преди новия час и новините. След малко ви обещавам да продължим така. Биби Рекса, Faithless и New Religion от тях.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
4: Einstein Magnazyme.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко

0: ляко хранене. Магнозайм от Магналапс.
1: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
2: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
1: А, говоря за обзавеждането на банята.
2: А моята дума няма ли да се чуе?
1: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
6: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
7: И със съдействието на
8: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: новините.
1: Булгаргаз потвърди предложението си за цена на природния газ за юни в размер на 35 евро и 62 евроцента за мегават час без такси и налози, което е намаление с 1% спрямо цената за май. За трети пореден месец регулираната цена на синьото гориво е сред най-ниските в Европа, отбелязват от Комисията за енергийно и водно регулиране, която ще вземе окончателно решение за цената на 1 юни. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира във Фейсбук, че оставката на Борислав Сарафов не представлява реформа, а сигнал, че политическите сили поддържали, цитирам, Сарафовщината в съдебната система отслабват. По думите му, Сарафов и моделът, който олицетворява, са немислими без политическите си покровители. Демерджиев подчертава, че предстои истинската задача – окончателно премахване на този модел и недопускане на неговото прегрупиране. Той припомня, че когато Сарафов замени Гешев, много от днешните критици са аплодирали промяната, но Прогресивна България настоява не за смяна на имена, а за реална трансформация. По-рано днес Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, а прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет я прие. Случаите на морбили в страната достигат 328 към 25 май, разпределени в 7 области, като най-засегната остава Враца с 185 заболели, Плевен са отчетени 90 случая, в Ловеч 30, Монтана 12, София град 7, във Варна 3, а в София област 1. От всички заболели 270 са деца, без имунизация поради ненавършена възраст или други причини, са 168 души при 29 имунизационния статус е неизвестен, останалите имат поставена ваксина. Ваксинацията срещу морбили у нас е задължителна и се извършва на 3-месечна възраст и на 12 години. В Берковица се разследва масов бой между две ромски фамилии, избухнал на 26 май в квартал Раковица. Образувани са 3 досъдебни производства, 1 за нанесена телесна повреда и 2 за унищожени, общо 5 автомобила, 2 мъже на 35 и 33 години са задържани за нападение над 73-годишен жител, ранен по главата с хвърлен камък. Пострадалият е прегледан и освободен за домашно

0: извлечение. Друг 73-годишен мъж е арестуван за повреждане на два автомобила и още три коли са пострадали при конфликта. Полицията поддържа засилено присъствие в квартала. Предстоят разпити на около 20 души за изясняване на причините за сблъсъка. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма. Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Оримил Форте Макс от Натурфарма.
2: И със съдействието на
3: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Ето ни в началото на 15-я час от ефира на Радио Витоша. Somber, Homewrecker. Това слушаме сега.

0: Batman Walking чухме в ефира на Радио Витоша. Тази вечер в 21 часа само по нова телевизия стартира сериала Дъждът оставя следи. Въпросите, които ще ни дойдат в момента, в който започнем да гледаме сериала до вечера, са кой е виновен, коя улика променя всичко. А вие може да разследвате заедно с главните герои от сериала Ангелина и Фишер, като напишете своя версия за това какво всъщност се е случило в сайта на Радио Витоша и това кой е вероятният виновник, и така имате шанса да спечелите романа Дъждът оставя следи, който на всичкото отгоре ще бъде подписан лично от автора. Може би точно вие сте тези, които ще разкрият истината още преди сериала да е започнал, както се казва. Влезте в нашия сайт, отговорете, напишете вашата версия за нещата и имате шанса да спечелите тази готина награда. Пожелавам ви успех и не забравяйте, тази вечер от 21 часа Дъждът оставя следи само по нова.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Boris Tornetto. Hype the vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3,99 € за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4,49 €. Kaufland.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена, Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
6: Подкрепата на Радио Витуша.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
10: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
9: А, говоря за обзавеждането на банята.
10: А моята дума няма ли да се чуе?
9: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
11: Спестявай в Била. Вземи малини Бонвия 125 грама за 1,79 €. Пъпеш галия 1,99 € за килограм. И ранно зеле Била градини 79 € за килограм. От 21 до 27 май в Била.

Били Айлич и Birds of a Feather. Това чухме в ефира на Радио Витушъм. След успеха на мисията Артемида 2, първата пилотирана до Луната от повече от половин век, бъдещите планове за естествения спътник на нашата планета изглеждат все по-оптимистични. Подготовката за Артемида 3 до година вече тече с пълна сила. От НАСА съобщиха и коя ще е основната компания, свързана с нея. И това не е SpaceX на Елон Мъск, а прекият и конкурент Blue Origin на Джеф Безос. По информация на Космическата агенция, именно тя е една от компаниите избрани да се заемат със създаването на оборудване за една бъдеща постоянна база на Луната. През март тази година бе обявена програмата с тази цел, която е с бюджет скромните 20 милиарда долара и краен срок 2032 година. Постоянната база, захранвана от ядрена и слънчева енергия, е много важна стъпка за НАСА, с която може да си върне Луната и да противодейства на сходните планове, които имат китайците. А Китай наскоро също обяви, че планира до 2030 да изпрати хора на спътника на планетата ни и конкуренцията изглежда ще става все по-ожесточена. Американците виждат в бъдещата лунна база възможност за научни експерименти, потенциален добив на ценни ресурси, една стъпка напред към достигането до другата заветна цел, а именно червената планета Марс. Но за осъществяването на тези сериозни планове е необходима сериозна подготовка. Редица специалисти пък смятат, че тези планове са нереалистични и Китай дори ще успее да изпревари щатите. Това обаче със сигурност няма да откаже НАСА от стриктния план за лунна база. Първата стъпка е изпращането на роботизирани спускаеми апарати и скачащи дронове, които да изследват и картографират трудния терен на Луната. Ще се използват и превозни средства за доставки, разбира се. Има още много инфо, но да не задълбаваме чак толкова много. Честито на това на компанията на Джеф Безос, че успяла да вземе така едро парче от пая, наречен мисия постоянна база на Луната на НАСА. А ние продължаваме ето така. Теди Суимс и Мистер Know-It-All ще чуем след малко. А сега B.O.B., Хели Уилямс и Airplanes в ефира на Радио Витоша.

Теди Суимс и Мистер Know It All. Това чухме по радио Витоша. Добре знаем, че храненето има съществено значение не само за това колко качествен живот водим, но и колко дълъг ще бъде той. И когато говорим за промяна на навици към добро, тя винаги засяга и това, което слагаме в чинията си. Понякога дори не е нужно много, за да постигнем значителни неща. Изследователи от университета в Сидни правят експеримент с 104 участници на възраст между 65 и 75 години, които разделят в 4 групи, всяка с различен начин на хранене. Две от групите са всеядни и приемат как

като животински, така и растителен протеин. При едната акцентът е повече върху мазнения, при другата върху въглехидрати, а в други две той е на 70% от растителни източници, като отново едните приемат повече мазнения, другите въглехидрати. При четирите групи 14% от енергията идва от протеин. По време на експеримента се измерват 20 различни биомаркера,

0: възраст, която се увеличава еднакво за всички, биологичното стареене варира между отделните индивиди, отразявайки разликите в здравословното състояние и устойчивостта на организма, а само след 4 седмици биологичната възраст на участниците в 3 от 4-те хранителни групи е намаляла. Само биологичната възраст на тези, които са всеядни и приемат високо количество мазнини, не е показала значима промяна, а най-значимите подобрения идват от диети, богати на сложни въглехидрати и растителни компоненти. 14% протеин, 28-29% мазнини и 53% въглехидрати. Това се оказва успешната формула за възраст между 65 и 75 години. Уточняваме. Прави се и друго уточнение, че изследването взема предвид краткосрочни ефект от краткосрочни промени и все още няма доказателства, че подобрението в биологичната възраст може да се запази като константа, ако продължим да следваме този начин на хранене. Твърде рано е да се каже окончателно, че специфични промени в диетата ще удължат живота ни, казва ръководителя на проучването, но това изследване предлага ранна индикация за потенциалните ползи от промените в диетата по-късно в живота. Това добълва този човек и ни напомня, че никога не е късно за една положителна промяна и аз съм напълно съгласен с него в това отношение. Сега продължаваме така. Елизабет и носталгия по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Джонас Блум, Лефи, Ачев Дизайр в ефира на радио Витуша, 15 минути преди новия час и новините. След малко ви обещавам да продължим с The Second Voice и Let Me Be тук по Витуша.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно.
6: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
7: Поръчката иде.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
9: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
10: И със съдействието на
11: Елефант. Изумително тънки хрупки.
12: Обратно към музиката.
13: Радио Витоша. Следвай музиката.
14: Подкрепата на
15: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Money Water. Това е в ефира на Радио Витоша, 6 минути преди 16-тия час. До новините продължаваме с Доджа Кет и Jealous Type. Сега обаче класика Саша или Питбул, DJ Gara's Falling in Love. Слушаме по Витоша.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Окръжният съд в Благоевград отказа да остави в ареста 20-годишния Александър Георгиев, обвинен в умишленото убийство на 16-годишното момиче, паднало от петия етаж. Според съда няма никакви доказателства, че студентът по философия е съпричастен както към смъртта на ученичката, така и към падането на 17-годишния младеж. От другата страна на блока в квартал Струмско, съседски показания потвърждават шум, блъскане и викове, включително млад мъж, крещящ, ще те убие, но съдът приема, че това не доказва причинно-следствена връзка с трагедията. Според съдия Диана Озунова, случаят е изключително тежък, но липсват факти, които да оправдаят най-тежката мярка – задържане под стража. От днес всички кораби с слънчоглед от Аржентина, които акостират на пристанище ТЕЦ Езерово, ще преминават през пълен контрол от Българската агенция по безопасност на храните. Въвеждат се 24-часови дежурства, а всеки камион ще бъде описван и пломбиран, за да се проследи движението на товара. След разтоварването и силозите ще бъдат пломбирани, като разпломбирането им ще става само в присъствието на инспектори. Министърът на земеделието Пламен Набровски подчерта, че така се гарантира, че нито едно зърно и нито една капка олио няма да останат в страната и че продукцията, преработена на ишлеме, ще напусне територията на Европейския съюз. Военният съд в Сливен оправдава шофьора на НСО, управлявал служебния автомобил, в който на 16 май 2024 пътувал Кирил Петков. Според мотивите на присъдата, единствен виновен за катастрофата е загиналият 60-годишен водач на другия автомобил, който е излязъл на път без предимство и не е спрял на знак стоп. Експертизите отхвърлят твърденията, че колата на НСО се е движила с превишена скорост, като установяват 88 км в час при ограничение 90. Съдът приема, че шофьорът на НСО не е имал техническа възможност да предотврати удара, докато другия водач е могъл. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за значителни валежи в няколко региона на страната. Предупреждението обхваща Северозападна България, областите Видин, Монтана и Враца, Централна и Централно-Южна България, районите около Габрово, Велико Търново, Търговище, Сливен, Стара Загора и Ямбол, както и Югозападна България, област Благоевград. В тези части на страната се очакват по-интензивни валежи, които могат да доведат до локални затруднения, особено в планинските и предпланинските зони. Жълтият код означава потенциално опасно време, при което явленията не са необичайни, но изискват повишено внимание. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Гръцкият рефер Янис Пападополос ще ръководи контролата между националните отбори на България и Черна гора на 1 юни в Пловдив. Той е 44-годишен съдия с лиценз на FIFA от 2015, но през настоящия сезон има само едно международно назначение – мача между Динамо Минск и Игнатиев.

0: в Лигата на конференциите. Срещата ще се играе на стадион Христо Ботев от 19 часа и е първата от двете юнски проверки за тима на Александър Димитров. 4 дни по-късно Лъвовете гостуват на Молдова в генерална репетиция преди старта на Лигата на нациите през септември.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Пред нощта ще бъде ясно, утре вятърът ще се ориентира от северозапад, в източна България от север-североизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще наклува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, най-интензивни ще са валежите в централния и източния предбалкан, ще има и градушки, максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в североизточните, до 32-33 градуса в крайните югозападни райони.
1: Трафик с подкрепата на
2: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на Гуми Фалкен. Стил и сигурност през лятото. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Движението е затруднено на два пътни участъка заради пътни инциденти. По пътя Кюстендил с Локошица трафикът преминава в една лента и се регулира от пътна полиция. В същото време е ограничено движението и по пътя Славутин-Смирненски в района на Славутин. Всички автомобили се пренасочват по обходен маршрут. Шофирайте внимателно.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Старт на последния час на Витоша On Air в днешната сряда. Леди Гага, Доучи Runaway. Това слушаме сега.

0: Daft Punk е и много така резко. Daft Punk, ако ме разбирате, Фарел Уилямс и Get Lucky. Чухме в ефира на Радио Витоша и ето, че идвам към нормалното си, нали, такова едно, да не казвам какво за звучение по радиото. Както и да е, да се посочи една държава като абсолютно най-добрата в света може да звучи като доста смело твърдение, но тази класация, изготвена от US News, се базира на сериозен и детайлен анализ. Тази класация, която ще ви споделя сега. Оценени са 100 държави, които трябва да покрият определени критерии като място сред първите 125 в индекса на човешкото развитие, изходна позиция по брутен вътрешен продукт. След това те са анализирани по множество показатели, обединени в 8 основни категории, които включват здравеопазване, гражданско общество, култура и туризъм, икономическо развитие, управление, инфраструктура, природна среда и, разбира се, възможности. Коя държава се представя най-добре в този мащабен анализ? Сами това е Швейцария, която получава общ резултат от 78,8 точки. Най-силната и категория е управлението, където страната постига максимални 100 точки за политическа стабилност, липса на политическо насилие и ниска инфлационна нестабилност, както и почти перфектните 99,8 точки за икономическо разнообразие. Швейцария също така заема първо място в категорията икономическо развитие, както и второ по култура и туризъм и по възможности за развитие. На второ място в този чарт, в тази класация, се нарежда Дания с резултат от 77,2 точки. Страната се представя особено силно в категориите гражданско общество, където е номер 1 с 79,1 точки и инфраструктура, където получава 86,2 точки. Третото място е за Швеция, четвъртото е за Германия, а петото за Нидерландия. А дали забелязвате тенденцията? Ами точно така, целият топ 10 е съставен само от европейски държави, и като Австралия е първата страна извън Европа, която влиза в класацията, заемайки 14-то място. Ами това е което исках да ви споделя и сега ви оставям в компанията на музика, но преди това реклами. Оливия Дин, So Easy to Fall in Love, това ще чуем след малко по Радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Те.

0: The Voice Turleto. Hype the vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
2: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена.

0: твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Ти, къде изчезна?
2: В Paradise Center и съм бясна.
1: Какво пак?
2: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
3: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
0: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
7: Full disclosure to the whole world.
0: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
7: People are starved for the truth.
0: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
7: When the time is right, everything will become clear.
0: Витоша.
8: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за галопиращите цени и все по-ниските заплати.
9: Ще си говорим за това, че имаме намерение да контролираме цените и имаме намерение да вдигнем максималния осигурителен праг и пенсиите.
10: И да съкратим администрацията, където и колкото е възможно.
8: След всичките закани към веригите за високи глоби и антимонополно законодателство и обещанията за повишаване на доходите, все още нищо.
10: Как да постигнем деликатния баланс между цени и заплати, така че държавата да ни е мирна, свободна и богата.
9: Дали има определени отрасли, в които смятате, че можем да бъдем много добри и да заложим на собствено производство? Или вече можете да се похвалите с такова?
10: Питаме ви, кое е по-добре? Да намалят цените, да ни увеличат заплатите или най-практично е и двете?
8: Ще постигнем ли златния баланс? Ще разберем утре сутрин.
9: В икономическото шоу Тройка на разсъмване. Посрещаме ви точно в 6.
0: С подкрепата на
11: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Уитни Хюстън и тази класика от 99-та година It's Not Right But It's Okay си припомнихме по радио Витоша. А през 2022 година стана ясно, че Шакира и Пике прекратяват връзката си след 11 години заедно. Въпреки че двамата рядко коментират раздялата си, певицата издава малко повече за този труден момент в живота си в ново интервю. Пред The Times Шакира не крие, че по това време преживяла най-мрачния момент заради разпадането на семейството си, което мечтаех, казва тя, да запазя завинаги. По времето, когато и се налага да се справя с раздялата, изпълнителката се сблъсква с още една трудност в личен план. Тя остава плътно до баща си, след като той претърпява тежко падане. Преживях толкова много болка, но това ме направи, може би, по неочакван начин по-мъдър човек или поне по-силен. Казва, че това, което не те убива, те прави по-силен и вероятно това е истина. Удивително е да научим, че хората имат устойчивост, към която можем да прибегнем във всеки един момент от живота си. Понякога през трудностите и през болката откриваме колко силни можем да бъдем. Страданието понякога те прави по-добър човек, кара те да цениш приятелите и подкрепата, казва още певицата. Сред приятелите, които се оказали подкрепа след раздялата с испанския футболист, са били Крис Мартин и Адел, фронтменът на Coldplay, например, и изпратил снимка на счупена ваза, залепена с злато, на която пишело: ще бъдеш много по-силна, след като това свърши. Изпълнителката на Hips Don't Lie не приключва с позитивизма, напротив, даже го запазва. Животът понякога може да бъде ужасен, но е красив и направен от светлина и сенки, казва тя. И споделя благодарността си към живота за всеки един момент, светлите и мрачните, хората, които се е карали да страда, защото са станали нейни учители, които са я научили на уроци, на много ценни уроци. Колкото до отношението към Пике 4 години след раздялата, тя казва, че винаги ще бъде благодарна за бащата на децата си, за това, че той я е превърнал в майката, която

0: Bruno Mars и I Just Might. Това в ефира на Радио Витоша 16 минути преди началото на новия час, който идва със старта на Витоша Драйв, когато ще ви оставя в компанията на Гери. Преди това обаче имаме още малко време за музика. Pink Panther, Zara Larsson и Stateside. С това ще продължим след маничко.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицинска.

0: и за страховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме за страховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Земифлекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
10: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
11: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

Minelli, Miss You More, това на финала на Витоша On Air в днешната сряда. 5 минути до 17, новините с Росен, веднага след него, знаете, Гери дава старта на предаването Витоша Драйв, така че ви оставям в нейната компания. Разделяме се с Harry Styles и As It Was. Хубава вечер!

0: новините.
1: Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет я прие с 8 гласа за. Той беше преназначен като редови следовател, което означава, че вече няма да заема и позицията на заместник главен прокурор, която по закон е свързана с ръководството на следствието. Оставката беше включена като извънредна точка в заседанието, след като правосъдният министър Николай Найденов публично заяви, че Сарафов трябва сам да се оттегли след отказа на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу него. Парламентът реши минималната пенсия да бъдат усъвременени с 7,8% от 1 юли по така нареченото швейцарско правило. Така минималната пенсия ще се повиши от 322 евро и 37 цента на 347 евро и 51 цента. Механизмът предвижда ежегодно увеличение, базирано на равни части от ръста на средния осигурителен доход и инфлацията. За 2025 година осигурителни доход е нараснал с 12%, а хармонизираният индекс на потребителските цени с 3,5%, което формира общия процент на усъвременяване от 7,8%. Всички пенсии за трудова дейност ще бъдат увеличени от 1 юли 2026. Парламентът прие на първо четене промени, които съществено ограничават правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим България. Според новите текстове, управител в момента, това е бившият директор на НАП Румен Спецов, ще бъде задължен да представя ежемесечни отчети за дейността си пред министъра на икономиката. Въвежда се и по-строг съдебен контрол върху всички разпоредителни действия, свързани с имущество, акции или дялове на рафинерията. Всяка сделка, извършена в нарушение на закона, ще се счита за нищожна. В Априлци предстои целодневно спиране на водата за всички абонати, които се захранват от магистралния водопровод Априлци – Севлиево. Причината е извършването на аварийни ремонтни дейности по трасето. От общината призовават жителите да планират потреблението си и да проявят разбиране до приключване на ремонта. Абонатите, които се обслужват от вътрешния водопровод в града, няма да бъдат засегнати. Мярката идва дни, след като проливните валежи предизвикаха преливане на реки Видима и Острешка и нанесоха щети на множество домакинства в района. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: И с съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: През нощта ще бъде ясно, утре вятърът ще се ориентира от северозапад, в източна България от север-североизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще наклува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевици, най-интензивни ще са валежите в централния и източния предбалкан, ще има и градушки, максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в североизточните, до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. До 29 май при 55-я и 60-я километър на автомагистрала Тракия от двете посоки е в сила временна организация на движението. Мярката е необходима за отваряне на прозореца в средната разделителна ивица в участъците на територията на областите София и Пазарджик. Днес и утре дейностите се извършват между 7 и 20 часа, а в петък между 7 и 12 часа. През това време изпреварващите ленти в двете платна са

0: затворени, като трафикът ще преминава единствено в активни таленти. Шофирайте внимателно.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: И първите 5 минути след началото на 17-я час. Здравейте от мен, Гери. Добре съм ви дошла в ефира на Радио Витоша. Днес е 27 май, сряда. В сряда ние с Росен носим зелено и ви очакваме, разбира се, с вашите поздрави и музикални желания. А Росен го очакваме след малко с най-интересното от деня. А какво ви се слуша днес? Обадете се или пишете във Viber на 0878 50 000. Може да ползвате Messenger, да ни пишете лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Инстаграм. Какво искате да чуете в сряда вечер в тази доста кратка седмица от едва 4 работни дни? Сигурна съм, че доброто настроение е около вас. Ако ли не, ще направя всичко възможно в минутите до 20 да го създам. Ето и как ще започна. Алекс Уорън и Fever Dream.
1: Следвай музиката.

0: Имаш ли да кажеш нещо?
1: Имам, разбира се. Успехите на Дара не спират. Mm-hmm. Ето с това искам да те започна днес.
0: Mm-hmm. Много добре ме
1: Дара почваш. Стана първият български изпълнител, който влезе в престижната музикална класация на Билборд. Нещо, за което тя призова на официалното посрещане на Батенберг площада. Да. Тогава тя каза, изкарайте глас, пуснете поведнъж поне песента. И ето, Бангаранга влезе в седмичната класация Global, глобалните 200, в която намират място най-слушаните в интернет парчета. Дара е поставена на 90-то място сред най-популярните за изминалата седмица изпълнители в над 200 територии по целия свят, включително и Съединените американски щати. Разгледах малко, преди нея е Хари Стайлс, след нея Роза и Бруно Марс.
0: Скоро и Хари Стайлс ще е зад нея.
1: И Бед Бъни, и той е по-надолу, и Майкъл Джексон с няколко парчета.
0: Е, така браво, ще, Дара. Така ще. Браво. Ех, много се радвам, много съм щастлива за Дара и някак си усещам още много успехи предстоят на тази невероятна млада дама, която накара всички българи да се гордеят. Дара Бангаранга след малко по Витоша.
2: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Lidl. Диня за 74 цента килограма. И доматина клонка за евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
6: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван.

0: Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Strangers и Kenya Grace в ефира на Радио Витоша днес на 27 май, денят, в който отбелязваме Световния ден на спешната медицинска помощ. За първи път е обявен през 2018 година, а целта на този ден е да се обединят хората и управляващите по света да говорят за спешната медицинска и за спешната медицина и медицинска помощ, както и за важността на делото на хората, работещи в тази област на медицината. Благодарности и поздрави за всички тях, разбира се, изпращаме от ефира на Радио Витоша, а песента е Ла-ла-ла и Naughty Boys с Сам Смит сега.

Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Не, не, не, това не е сериозно, ако не разбирате за какво ви говоря. Може да гледате само по нова, дъждът оставя следи и разбира се, не забравяйте да се включите в играта на Радио Витоша, която ви очаква в нашия сайт. Може да напишете своята версия в сайта ни, кой е вероятният виновник и може да спечелите романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. И така, може би точно ти, който ме слушаш в момента, ще разкриеш истината. Заповядайте в сайта radiovitosha.com и се насладете на тази наша игра, нова, така да я кажем. Разследвайте заедно с агентите и спечелете, защото дъждът оставя следи само по нова.

0: Drop Dead и Оливия Родриго. 10 минути ни делят до последната емисия новини, точно в 18, с господин Росен Димитров тук в ефира на Радио Витоша. До тогава пък аз ви оставям в компанията на Майли Сайрас, а преди това ще чуем и Сия с Unstoppable. Слушайте след малко по Витоша.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки.

0: Хипки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очаквате сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
4: Нещо много странно в тия кости.
5: Какво?
4: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
5: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
4: Навярно се си случили много неща.
5: Намерени са кости в Рилския мастир.
4: Ние подгответ си до вас, това пак да говорим.
0: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
6: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Вида Сарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
0: Подкрепата на Радио Витуша. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на
7: Елефант. Изумително тънки хрупки.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Новините.
1: 68 годишен мъж е открит мъртъв в частен дом в село Ямна на 26 май около 6 сутринта. По тялото са установени и следи от насилие, а под ръководството на Софийската окръжна прокуратура е започнало разследване за умишлено убийство, извършено с особена жестокост. Събраните доказателства сочат към 41 годишен мъж, който е привлечен като обвиняем. Той е задържан за до 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска мярка за неотклонение задържане под стража. В хода на разследването вече са проведени разпити, следствен експеримент, оглед на место происшествието и съдебно-медицинска експертиза. Разследването продължава под надзора на прокуратурата. Районният съд в Бургас остави в ареста 19-годишния Мухамед Касим Албаркус, обвинен, че е опитал да избегне полицейска проверка и е катастрофирал, докато е превозвал трима нелегални мигранти от Мароко. Той е бил без шофьорска книжка, не е изпълнил полицейските разпореждания и е създал сериозен риск за останалите участници в движението. Албаркус е беженец, живее в България от 3 години и според разследването се е включил в схема за трафик с 1000 евро, договорени чрез онлайн приложение. В съдебната зала той заяви, че съжалява и поиска домашен арест в жилището си под наем в Пловдив, като защитата му подчерта липсата на предишни присъди. Решение на административен съд София град създаде напрежение около приема в първи клас, точно преди първото класиране на 2 юни. То не е окончателно и ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд, а до тогава продължават да действат приетите през март правила на Столичния общински съвет. Промените целят да ограничат манипулирането на адреси в последния момент, практика, която дава изкуствено предимство и ощетява деца, които реално живеят в съответните райони. Данните от кампанията показват, че в най-желаните училища 25% от кандидатите участват с различни постоянен и настоящ адрес, което поставя под съмнение реалното местоживеене. Администрацията уверява родителите, че кампанията и класирането продължават по план, а целта остава системата за прием да бъде стабилна, справедлива и предвидима в интерес на децата и семействата. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта ще бъде ясно, утре вятърът ще се ориентира от северозапад, в източна България от север-североизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевици, най-интензивни ще са валежите в централния и източния предбалкан, ще има и градушки, максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в североизточните, до 32-33 градуса в крайните югозападни райони.
2: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на Гуми Фалкен. Стил и сигурност през лятото. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: От днес до 29 май, петък, между 8 и 17 часа ще се полага маркировка в участъка от километър 0 до километър 10 на автомагистрала Струма в двете посоки при изпълнение на дейностите. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението.

0: на скоростта.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Стартираме музикално и хубаво, разбира се, 5 минути след началото на 18 час. Аз съм Герия, това е Drive Time. Пращам поздрави на Илианка, ако ни слуша. Лека доработка пожелавам и поздрави на всички град Сливен. Изпращаме поздрави и към Елин Пелин. Поздравите са от Иван за Малкия Ангел. Слушаме Share Believe. Това е началото на 18 час и избраното от вас. Какво искате да чуете и конкретно вие, може да се обадите или да пишете във Viber на 0878 50 000. Очаквам ви с добро настроение. Ако нямате такова, ще го създадем тук в ефира на Радио Витоша.
1: Следвай музиката.

0: Какво би се случило, ако разберем със сигурност, че не сме сами в Вселената? Новият мащабен трилър на легендарния Стивън Спилбърг задава именно този въпрос и отговорът ще промени всичко. Ние от Радио Витоша също ви задаваме въпрос, а отговорът може да направи така, че да си спечелите награда. Този юни Радио Витоша така ни да разкриеш най-голямата тайна в историята на човечеството. Попълнете формата за участие, отговорете правилно на въпроса и може да спечелите една от наградите, вдъхновени от филма, който също може да видите в сайта radiovitosha.com, където ни очаква и въпроса. Вас ви очаква. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? Не е като да не съм го споменала в този анонс режисьора, така че за по-наблюдателните със сигурност вече сте в сайта и попълвате формуляра. Денят на истината гледаме от 10 юни в кината и IMAX, така че стискаме палци на всички любители, кинолюбители, да отговорят правилно на въпроса и да си спечелят награда.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но

0: на Ив Кирови, които откриха серията Оримил от Натурфарма.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
5: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: по радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за галопиращите цени и все по-ниските заплати.
2: Ще си говорим за това, че имаме намерение да контролираме цените и имаме намерение да вдигнем максималния осигурителен праг и пенсиите.
3: И да съкратим администрацията, където и колкото е възможно.
1: След всичките закани към веригите за високи глоби и антимонополно законодателство и обещанията за повишаване на доходите, все още нищо.
3: Как да постигнем деликатния баланс между цени и заплати, така че държавата да ни е мирна, свободна и богата?
2: Дали има определени отрасли, в които смятате, че можем да бъдем много добри и да заложим на собствено производство? Или вече можете да се похвалите с такова?
3: Питаме ви, кое е по-добре? Да намалят цените, да ни увеличат заплатите или най-практично е и двете?
1: Ще постигнем ли златния баланс, ще разберем утре сутрин.
2: В икономическото шоу Тройка на разсъмване. Посрещаме ви точно в 6.
0: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Just the way you are, Милки, Давид Гета, слушахме в ефира на Радио Витоша и продължаваме напред с поздравите. Все пак за това сме се събрали и тази вечер на 27 май. Бубето пожела да чуе Ed Sheeran и Justin Bieber. За теб, Бубе, сега специално I Don't Care по Витоша.

Let me be the second voice. Не знам дали имам стори, което да не е с тази мелодия. Преди пък време беше с Елтън Джон и Бритни Спирс и Hold Me Closer сторитата. Така, може скоро пак някое. А вие, ако искате да слушате нещо конкретно по ефира на Радио Витоша, пишете ни лично съобщение в страницата ни във Facebook.

0: Miles Away и Open Back в ефира на Радио Витоша и едни 10 минути, които ни делят от 19-я час. Ако сега се прибирате към вкъщи, със сигурност се радвате на слънцето. Да, обаче, жълт кот ни очаква засилен вятър и интензивни валежи за утре четвъртък, така че имайте предвид и си вземете чадъра и в утрешния ден. Какво да правим? Предупреждението е в сила за Видин, Монтана, Враца, Благоевград, Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол и Бургас. Поздрави за всички, които ни слушат в прекрасните градове, които изброих и където ни очаква дъждец в утрешните дни. Но то вече дъждът не е онова, което беше само преди няколко дни. А музиката обаче остава все така хубава. Taylor Swift и Blank Space след малко по Витоша.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 50.

0: 2022 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
5: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
7: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
8: Къде-къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
10: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
11: Поръчката иде.

Radio Vitoša. No need to hide from it, oh, we can't pretend.

През нощта ще бъде ясно, утре вятърът ще се ориентира от северозапад, в източна България от север-североизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще наклува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни

0: валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са валежите в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони.
1: На автомагистрала Струма се полага маркировка. В утрешния ден 28, както и в петък между 8 и 17 часа ще се работи в участъка между 0 и 10 км на магистралата в двете посоки, а при изпълнение на дейностите ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Шофирайте внимателно!
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Виждам, че някой усилено звъни на 0878501000. Ей, сега отварям и отговарям на първия поздрав за 19-я час. Отива към Ванеса Теди Суимс, мистер Know It All. Пожела тя да чуе какво ще искате да чуете. Вие може и да ни пишете във Viber, както и на лично съобщение в страницата ни във Facebook.
2: Витоша. Музиката.

0: Тъмблене и Сирил в ефира на Радио Витоша. Интересните новини ви очакват от сайта radiovitosha.com. Ще разберете повече как Фърги се събра заедно с Black Eyed Peas и Майли Сайрас, която отпразнува включването си в Алеята на славата с емоционална реч. Тези още много интересни новини ни очакват в сайта. А сега ни очаква Любо Киров. Това е желанието на Станислав, който поздравява всички, които слушат Витоша сега. Любо Киров, има ли цветя след малко за вас?
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни във Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
1: С подкрепата на Радио Витоша.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичкото.

0: трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
0: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
5: Full disclosure to the whole world.
4: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
5: People are starved for the truth.
4: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
5: When the time is right, everything will become clear.

слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Днес сме 27 май, а от 10 юни в кината и IMAX ще можем да гледаме филмът «Денят на истината» по идея на Стивен Спилбърг с режисьор Стивен Спилбърг и сценарист Дейвид Кеп, а ние от Радио Витоша те каним да разкриеш голямата тайна в историята на човечеството с «Денят на истината». Какво би се случило, ако разберем със сигурност, че не сме сами в Вселената? Новият мащабен трилър на легендарния Спилбърг задава именно този въпрос и отговорът ще промени всичко. Звездния актьорски състав, който включва Емили Блънт, Джон Шо Конър, Колин Фърт, Ив Хюсън и Колман Доминго, които ще ни потопят в история, която преплита страх, надежда и откритие, което светът не е готов да приеме, и една дълго пазена тайна, която е на път да бъде разкрита. Това, когато доказателството стане неоспоримо, героите се изправят пред въпрос мащабни последици, политически, научни и дълбоко лични, а денят на разкритието неумолимо наближава. Може да попълните формата за участие в сайта radiovitosha.com и да отговорите правилно на следния въпрос. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната продукция, кинопродукция «Денят на истината»? Имате три варианта и един от тях е верния. Разберете кой. Всъщност няма какво да разбирате. Вие съм сигурна, че вече знаете, но отговорете правилно и може да спечелите една от великолепните кинонагради, които ви очакват в сайта radiovitosha.com.

Impossible и James Arthur. Веднага след това обаче време е за нещо, което ухае на диско, неонови светлини и много добро настроение. Purple Disco Machine, ретро звученето обратно в клубовете с модерен пулс, както и тук в ефира на радио Витоша. Продължаваме с Substitution, парче, което няма никакво намерение да ни остави да стоим мирно, така че усилете и да танцуваме сега.

the Flames, The Weeknd за всички, които не устояха и се разтанцуваха. Продължаваме сега обаче и с един специален поздрав за Велислава. Велислава Момчил се обади на 0878-50000 да те поздрави. Песента за вас е Adventure of Lifetime. Имате още малко време за поздрави, така че очаквам ви. Може да се обадите или да пишете в Viber.

0: Swim, BTS, една от най-желаните песни. Всъщност вече има една, която е по-желана. Бангаранга на Дара. Така ще и завършим днешната ни среща. Това е поздрав специален за Силвия от Теодор. Имайте хубава вечер. Да, с този поздрав ще приключим днешната си среща в Drive Time, но преди това няма как да не ви кажа и темата на тройка на разсъмване за утре сутрин. Милена, Кирил и Тодор ще ни попитат. Кое е по-добре, да намалят цените, да ни увеличат заплатите или най-практично е и двете? Аз гласувам за. Как смятате, че ще живеем по-добре? Ако се увеличат заплатите, това няма ли да увеличи и цените? Тогава да намалят цените, както обещаха настоящите управляващи, но пък тогава ще се замразят социални помощи и услуги и ще се отложат някои предварително обещани увеличения на заплати на лекари, медицински сестри, учители и други жизнено необходими за обществото ни професионалисти, от които видимо има недостиг. До тогава да намалят администрацията? Ами тогава кой ще ги избира? Това ни пишат Милена, Кирил и Тодор в тяхната страница във Facebook, където вече може да коментирате темата. Виждам, че валят коментари. Ще чета и утре сутрин, разбира се, слушаме прекрасното шоу. Разделяме се тази вечер с Бангаранга. Веднага след това и нам ще чуем на Linkin Park и Jay-Z. Пожелавам ви хубава вечер. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес. И да не се повтарям, а да се потретя. Поздравите са за Силвия от Теодор. Така завършваме, закриваме за тази вечер, а утре малко след 17 ще се срещнем в ефира на Радио Витоша. Пожелавам ви хубава вечер също тук и с хубавата музика, която предстои да слушаме.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
4: Външно странно в тя.

0: Чакаш някой си играл на пъзъл с тях.
1: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
0: Навярно се си случило много неща.
1: Намерени са кости в Рилския мастир.
0: Не подгответе се до вас, това си пак да говорим.
2: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
8: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
7: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
8: А имам ли право на втори отговор?
7: Давай.
8: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
7: Верен отговор.
8: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
9: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
10: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Costa d'Oro Extra Virgin за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
9: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

서로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시던 덕에